0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM, מעלים הילוך.

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 סיבות לשים ווליום.
1: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. מוזיקה

על החלומות בלעדיי. ספרי לי. ספרי לי עלייך ועליי, עד בלי די. ספרי לי. ספרי לי על הציפיות שציפו חושי. ספרי. ספרי לי על התקוות.

נועם הלוי. אורח זמני על כדור הארץ. הישר מן המאדים לאמפי וול, נועם הלוי.

שני בנים היו לתל אביב. הראשון, נחל הילון. הילון היה ילד טוב. אחיו, נחל הירקון, לא ממש שחה עם הזרם. הוא משך את רוב תשומת הלב. בירקון, הגדות לזוהמה, הילדות למזוודות, הגשרים, להיחרב. לתל אביב הגיעו מים עד נפש. היא ויתרה על הירקון ואמרה לאיילון שלא תגמור כמו אחיך. אצלך התנועה תזרום. ואיילון, כיאה לילד טוב, הפך מנחל לנתיב.

נחזור לאיילון, מדרום לתחנה המרכזית יורדים בקיבוץ גלויות ביגון שאולה. לגלות, לשירות, למוניות, אז נאחזים שם בליקול המרכזית החדשה. לכל היותר הישנה פחות, מרכזית, לכל היותר תחנה, לכל הרוחות. אגב, רק בגלויות יורדים בשלום ולגרדיה יוצאים, יוצאים ללונדון מידי סטור, למייק פלייס, לברקפסט, לאנגלית לתיירים, ובעיקר יוצאים לסנטר. סנטר, גם שם מרכז.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: גורם ביטחון ישראלי אומר שאין רצון להפוך את טורקיה למדינת אויב, ומתקיימים עם הערוצי תקשורת חשאיים למניעת חיכוך. יושב ראש האופוזיציה לפיד מצדיק את התקיפה בסוריה, אך אומר שישראל היא זו שהכניסה את סוריה לאזור. מפקד היחידה להבטחת אישים לשעבר שלמה הרנוי סבור שההחלטה שלא להבטח את אייזנקוט מחפירה ונוגדת כל היגיון. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. התקיפה הישראלית בשדה תעופה צבאי בסוריה בשבוע שעבר, שטורקיה סייעה בשיקומו. גורם ביטחון ישראלי אמר לחטפתנו כרמלה מנשה כי ישראל אינה מבקשת להפוך את טורקיה למדינת אויב, וכי בין ירושלים לאנקרה מתקיימים ערוצי תקשורת חשאיים להעברת מסרים ולמניעת חיכוך. אולם, כשהמסרים אינם מועילים, ישראל נאלצת לפעול. הגורם ציין שבישראל הציבו קווים אדומים להתבססות הטורקית בסוריה, ובעיקר להכנסת מערכות הגנה אווירית, רחפנים וטילים, העלולים לסכן את חופש הפעולה של חיל האוויר במרחב. לכן, תקף חיל האוויר מבנים ומסלולים, עוד לפני שהציוד הגיע ליעדו. הגורם הדגיש שהמסר שעובר למשטר בדמשק ברור. ישראל אינה מתנגדת לבניית הצבא הסורי, אך לא תאפשר יצירת איום חדש סמוך לגבולותיה. ראש האופוזיציה יאיר לפיד מצדיק בכאן חדשות ברשת ב' את התקיפה בסוריה, אך אומר שישראל היא זו שהכניסה את טורקיה לאזור.
2: מי שהכניס את טורקיה לעזה היא הממשלה. היו שתי אפשרויות, להכניס לעזה את הטורקים והקטרים, או להכניס את המצרים, והממשלה הזו משום מה בחרה בטורקים ובקטרים, ועכשיו הם מתלוננים על התחזקות מעמדה של טורקיה באזור. התקיפה בסוריה הייתה מוצדקת. מה שלא מוצדק זה ששר הביטחון וראש ממשלת ישראל ייצאו בשלל הצהרות רעב נגד הטורקים. אם תקפת, תשתוק. פה, בגלל שיש בחירות, הם מיד יצאו בפסטיבל מספרי סיפורים. בשביל מה זה טוב?
0: בריאיון לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה התייחס לפיד לאי הבטחת גדי אייזנקוט בידי שבק, ואמר שמדובר בשעוריה ובחוסר אחריות. אם יקרה משהו זה על ראשם, הדגיש לפיד. שלמה הרנוי, שהיה מפקד היחידה להבטחת אישים בשירות, אמר במשדר כי החלטת שבק מחפירה ונוגדת כל היגיון, במיוחד משום שבניו של נתניהו שאינם סמלי שלטון מובטחים בידי הארגון.
3: לאחר שגדי אייזנקוט הוא המועמד המוביל, נכון שזה מבחינת סקרים חובה על המדינה ועל השבק להבטח אותו, בטח בסיטואציה שאנחנו נמצאים בה. אני לא יודע אם היא החלטה פוליטית, אבל זה מריח כמו משהו פוליטי. לא רק משהו פוליטי, כנראה יש עוד שיבות, כי אני מכיר את ההיגיון של הבטחת אישים. החלטה משיקולים זרים, אין בה משהו אחר.
0: הפלסטינים טוענים שפורעים יהודים הציתו צריף ומכונית בכפר אוסרין מדרום לשכם, וריססו כתובות נקם על רציחתו של סרן במילואים בנייה ומלט בפיגוע בכפר תל לפני כחודש. כך מסר כתבנו, לירן אהרוני. הכאוס בשבוע שעבר בנמל התעופה בן גוריון. יושב ראש ועד עובדי רשות שדות התעופה פנחס עידן הכחיש בתוקף בריאיון לאיילה חסון בכאן 11 שהוא זה שהנחה את העובדים לפתוח בשביתת פתע. עידן נמנע מלהתחייב שהעובדים לא ישבתו שוב.
4: מי שסגר את השדה זה מנהל השדה. ההנהלה שלי החליטה להחליף את מנהל השדה הוותיק מר אודי ברוז ומנהל שדה חדש באמצע אוגוסט. בחיים הוא לא נהל מערכת בסדר גודל כזה, ובמשברים אני חוזר ואומר לא, אנחנו השבטנו את השדה.
5: בין חסידן
4: לא, לא השבטתי ולא נשבית, אבל אם חסרים עובדים בבקשה, זה המנהלים היום, למה אני הולך לבית הדין להוציא צו מניעה שסבורים על פסקים לא יכולים לעבוד 12 שעות.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11, ארבע חתונות, התוכנית שהפכה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
6: זה היה וואו.
1: ארבע חתונות, עונה חדשה, הערב בכאן 11. התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
0: והתחזית יתקרר עוד קלה בעיקר בצפון, מחר התחממות קלה ויעשה חם מעט מן הרגיל בעונה.
1: התחזית בחסות מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
7: התחלתי בקיר

בבוקר הזה? כן, כן, גם בבוקר הזה. בוקרו של יום ראשון, בשבוע י' באלול תשפ"ו, ה-23 לשמיני 26. גם בבוקר הזה דרמטיות, משהו, משהו. כן ארדואן, לא ארדואן, התקוף, מעוניין, לא מעוניין, אנחנו מעוניינים, מי מעוניין, למה מעוניין? איזה שערה, כי לא סיימנו עדיין לגמרי את העניין בסוריה, לא בלבנון, לא בעזה ולא באיראן, אז מה אכפת לעשות גם את טורקיה? זה היה לו יותר מעניין, יותר מרתק, תהיה עוד סיבה אחת בשביל להשאיר את נתניהו בשלטון, כי רק הוא יכול, אין אף אחד אחר שיודע מה לעשות. כן, כן, גם בבוקר הזה נתמודד עם הדברים האלה, אבל גם נתמודד עם דברים טובים, בואה, מדליה הענקית שדולגופיאט הביא בפעם השלישית באליפות אירופה. זה גם עניין, זה גם עניין. ושדה התעופה, נדבג, ועוד איזה עניין, יש לכם כרטיס? יש לכם כרטיס לחגים? חגי תשרי, אתם בעניין הזה? כן? לא יודע, תבדקו. כדאי לכם לחשוב שוב. וגם, כמובן, כמובן, כמובן, שנת הלימודים ההולכת וסוגרת עלינו בעוד שבוע. ניפרד כאן מהחופש הגדול, ויום אחרי נצא לשנת לימודים. ככה זה אצלנו. אז יהיה מעניין, אז יהיה מעניין, כי העיתונים מעניינים. שלושת העיתונים מונחים כבר אצלנו על השולחן. את המוזיקה בחרה עבורנו איריס מזרחי, אני אביו שפירה, ואנחנו מתחילים.

0: את העיתונים, ישראל היום. בישראל מעריכים לא תהיה הסלמה נוספת מול טורקיה. גורם מדיני ארצות הברית העבירה לטורקים מסר המבקש הרגעה, ואלה בשלב הזה לפחות לא ינקטו צעדים העלולים להביא להסלמה. ישראל שבה ותקפה אתמול בסוריה, חיסלה מחבל ברכבו ליד דמשק. יואב לימור, כץ לא מבין את ההבדל המסוכן בין חזית גלויה לסמויה. נדב שרגעי, קל להפוך את כתב האישום של ארדואן נגדנו לאישום נגדו. איתי אלנאי, בעוד 15 שנה יהיו במזרח התיכון שתי מעצמות, ישראל וטורקיה. נחמה דואק, אייזנקוט מצליח לענות לנתניהו באותם אמצעים שלו. שובה של מדיניות החלה, סימן שאלה, הטרור המרחף מעזה, שלושה עפיפונים נחתו בעוטף בסוף שבוע. על ישראל להכיר במדינה פלסטינית, זעם על דברי מנסור אבס. עוד כותרות פה, יושב ראש ועד עובדי נדבג לא מבטיח כלום לגבי השבוע. ארטיום דולגופיאט, הגדול מכולם, אלוף אירופה בפעם השלישית ברציפות. תורה, ציונות ושירות בצהל, מכינת אלי, הרב נלחם לצד התלמידים. בעיתון הארץ הכותרת היא חילופי האשמות בין ישראל וארצות הברית אחרי התקיפה בסוריה. צהל היה מידע על כוונה טורקית להיערך צבאית במקום. שליח ארצות הברית, ייתכן שישראל רצתה עימות עם הטורקים. בצהל צפויים להבהיר לקץ, לא ניתן להעביר למשטרה סמכויות בגדה המערבית כפי שדרשת בלי לספח אותה. טיולי מתנחלים בגדה ממשיכים להוביל להרוגים. שלשום נורא למוות פלסטיני בן 17 בצהל ובמשטרה, מתנערים מאחריות. ישראל משדרגת רגיעה באנגלית ועימות בעברית. שנים של חוסר ניהול התפוצצו בקריסת נדבג, ובממשלה עדיין לא עושים דבר. בעודו מגן על גלי צהל, בגץ העניק לאויבי חופש הביטוי כלים לסגירתה. רוסיה אינה מצליחה לנצח בשדה הקרב ומגבירה את התקיפות בעורף האוקראיני. לראשונה חסרים באוקראינה מוצרים בסיסיים. במקומו הרגיל, בראש הפודיום, המתעמל ארטיום דולגופיאט תוכתר לאלוף אירופה בתרגיל הקרקע בפעם השלישית. בידיעות אחרונות, הכותרת של העיתון הזה, סערת מדינית, מדינת פלסטין על מנסור אבס, יושב ראש רעם בוועידת המפלגה. מדינת פלסטין קיימת ועומדת. אנחנו רוצים שארצות הברית וישראל יכירו בה. נתניהו זה השותף של אייזנקוט. אייזנקוט, לא תקום מדינה כזאת בממשלתי. בעקבות פרסום מכרזי הבנייה באזור מעלה אדומים, גינויים חריפים נגד ישראל במדינות המערב. דרמה טורקית, תקיפת בסיס הדור שבצפון סוריה, הגבירה את המתיחות בחזית הטורקית הנפיצה. שליחו של טראמפ, תום ברק, הישים את נתניהו, זה מהלך מאוד מאוד אגרסיבי, אבל כזה שאולי יתקבל היטב לקראת הבחירות. רבע מההורים מתקשים לקנות ציוד לילדיהם, מחקר חדש על כך. הגדול מכולם בגיל 29, לא הוא ארטיום דולגופיאט. לקראת החגים צפויים שיבושים נוספים בנתב"ג. חן ארצי סרור כותבת, אפס בניהול. אלה הכותרות, כותרות בלבד, המון עניינים בפנים. אנחנו ממשיכים.
1: לפני 5 שנים עזב את הקיבוץ עם מזוודה אחת ובלוריתו המתנפנפת. אמרו עליו, נראה איך יסתדר בחוץ, תראו שעוד יגזור על 4 אל הרפת. עבד בסטייקייה אחת נידחת, גר אצל הדודה וחי בהקפה. במשק יגנו משלחת, לא יכלו לשאת את החיר.

0: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
1: צודק שר הביטחון ישראל כץ, צה"ל אכן המליץ על תקיפה בשדה התעופה אבו דהור בסוריה, סמוך לגבול טורקיה. בצה"ל חששו כי טורקיה מבקשת להציב במקום נוכחות קבועה, ומתקדים ששינה לרעה את מאזן הכוחות באזור ויאיים על חופש הפעולה של ישראל בהיבט של פעולות עתידיות באיראן. ישראל גם פעלה נכון כששיתפה את ארצות הברית במידע המודיעיני על כוונותיה של טורקיה, והזהירה את סוריה עצמה כי בכוונתה לפעול. ההחלטה שהתקבלה לתקוף לאחר שהזהרותיה ובקשותיה זכו להתעלמות הייתה לגיטימית. עם או בלי אור ירוק או תמיכה בוושינגטון, ישראל היא האחראית על ביטחונה ומחובתה לפעול כדי לנטרל איומים מיידיים או עתידיים כנגדה. אלא שכאן מסתיים פחות או יותר החלק הממלכתי ומתחילה הפוליטיקה. את הדברים האלה כותב יואב לימור בישראל היום, ואני קורא עוד קצת מתוך הדברים האלה. איש לא חייב את ישראל להתהדר בתקיפה כפי שעשתה ביום חמישי שעבר. צה"ל ידע לבצע אלפי תקיפות בשנות המב"ם בסוריה מבלי לקחת עליהן אחריות. התוקף תקף, המותקף הותקף, כולם ידעו מה קרה, איש לא דיבר. לעתים המניע לכך היה מודיעיני כדי לא לחשוף מקורות, ולעתים קרובות מסיבה פשוטה בהרבה כדי שלא לגרות את הצד השני לתגובה. ברגע שהצד השני, אז היו אלה איראן וחיזבאללה, וכעת טורקיה, נחשף ברבים ונדרש להגיב. ובמקום להרגיע את הרוחות, הן מתלהטות מילולית ולעתים גם פיזית. זה מה שעשתה ישראל כשהציגה את טורקיה במערומיה. המחשבה שהיא תרתיע בכך את ארדואן היא טיפשית, טיפשות אסטרטגית. כל מי שמכיר את האיש, ויש רבים כאלה במודיעין הישראלי, ידעו שהוא יגיב לאתגר בדרך היחידה שהוא מכיר, הסלמה. טוב, הדברים נמשכים כאן. כמובן לישראל אין סיבה לפתוח חזית גלויה מול טורקיה. אלה לא רק החזיתות הפתוחות המרובות שכבר רטוריקה אלימה מול טורקיה וארדואן, טובה אולי למערכת הבחירות אבל רעה מאוד לישראל. הוא כותב כאן יואב לימור באחרית הדברים, ומשאיר אותנו קצת בהלם. דני זקן כותב, למרות שהמסר הוא עבר, ארדואן לא מתכוון לסגת. והעניין הזה הוא די ברור, גם מהדברים של יואב לימור. גורם ישראלי מתח ביקורת חריפה על התבטאויותיו בערק, וטען כי הוא לקח באופן מוחלט את הצד הטורקי. מדובר כמובן על ברק, שהוא הנציג האמריקאי בעניין הטורקי. תום ברק, ברק, בית א' ר' א' קוף, אם אתם רוצים. בישראל מעריכים בשלב זה כי לא צפויה הסלמה נוספת מול טורקיה, כותב זקן. שהמסר הוא עבר לאנקרה, הן בערוצים הדיפלומטיים, הן באמצעות תקיפה בשדה התעופה אבו דהור שבמרכז אידליב. הובן היטב, התקיפה הישראלית שבוצעה ב-18 באוגוסט כוונה לשדה התעופה הצבאי אבו דוחר שבצפון סוריה. ישראל טענו כי סוריה עמדה לאפשר הצבת כוחות, אמצעים וכו' וכו'. זה די ברור, זה די ברור לכולם העניין הזה. עמדה לא משקפת, כותב כאן דני זקן. גורמים בממשל אף מצדדים בטענה שלפיה לתקיפה בסוריה יש גם היבטים פוליטיים הקשורים לבחירות הקרובות בישראל. ואני שואל, יש גם היבטים פוליטיים? מה מנצח? מה מנצח? ההיבט הפוליטי או ההיבט הביטחוני? רטוריקה אלימה מול טורקיה וארדואן טובה אולי לפוליטיקאים בזמן מערכת בחירות, הוא כותב, אבל רעה מאוד לישראל. ואם זאת התשובה, אז זה די קל ודי פשוט. איתי אלנאי כותב כאן, לעצור את הענק הטורקי איסטנבול בונה כוח צבאי אדיר, מטוסי F-35, ספינות, צוללות וחזון אזורי הכולל את שכנותיה מדרום ואדמות קורדיות. ועדת נגל הזהירה כבר באוגוסט מפני המצאות כוחות טורקיים בסוריה. בכיר בקהילת המודיעין, בעוד 15 שנה יהיו שתי מעצמות אזוריות במזרח התיכון, שתיים אנחנו מקווים, ישראל וטורקיה. העניין הזה הוא די ברור. ניקח מכאן, מישראל היום, עוד כותרת אחת ברשותכם. נדב שרגאי, טובל וג'נוסייד בידו. ההיסטוריה לא מכירה ברצח עם שבו המשמיד מזרים למושמד טונות של מים, מזון וציוד רפואי, מה שלא מפריע לארדואן להפיץ את עלילות הדם נגדנו. ההיסטוריה, ככל שידוע, טרם תיידע מעולם רצח עם המבוצע באמצעות אספקת תרופות, מבצעי חיסון המוניים לאוכלוסייה המושמדת. בתולדות קורות העמים טרם נודע על ג'נוסייד שמבוצע באמצעות יצירת אזורים הומניטריים או הזנת אוכלוסייה המושמדת באזורי קרבות. אני מן הסתם רוצה לשאול את נדב שרגאי, אם היית שם באזורים הנפלאים האלה, האם בחום של 45 מעלות חיית באוהלים עם מים חמים במקום עם מים קרים, בלי מזגנים ובלי מעברירים? האם אתה יודע במה מדובר? אם זה הטיפול הנפלא והנהדר שאנחנו נותנים לאנשים, במקום לתת להם בתים, יכולת לבנות את בתיהם לפחות, תחת החזקתם, כי אנחנו רוצים אותם, אנחנו רוצים את חמאס. חמאס הוא טוב לנו, בעוד הפתח והחברים שלהם הם נגדנו, הם לא אותם אנחנו רוצים להשמיד חס וחלילה וחס, כי אלה יבנו מדינה, וחמאס, חמאס לא מעוניין במדינה. זאת אומרת, הוא לא מעוניין במדינת ישראל, צריך להגיד, אבל בהחלט מעוניין במדינה שהוא ישלוט בה. הסיברה העיקרית לפגיעה באזרחים ובתשתיות בעזה הידועה, זה מכבר כל משקיף אגון היה השימוש שהחמאס עשה באוכלוסייה שלו ובמתקניה כמגן אנושי, תוך הפרה בוטה של דיני מלחמה. חמאס נלחם מתוך מסגדים, ואת הסיפור הזה כבר שמענו בלי סוף פעמים. אין בכלל ויכוח על כך שחמאס זה רוצחים שלא, אבל יש גם דרכי ביניים. היינו כבר יכולים לגמור את עניין חמאס באופן מוחלט ולתת את השליטה לא לטורקים ולא לאף אחד, אלא לאבו מאזן. היינו יכולים לתת כבר את השליטה לאבו מאזן מזמן, מה פתאום? השתגעתם? סקר שפל במעמד אבו מאזן והחמאס בקרב הפלסטינים. 79% מהפלסטינים תומכים בהתפטרות אבו מאזן, ובדרכיש בחירות הוא מגיע למקום השלישי אחרי ברגותי ולחיה. גם תמיכה בחמאס נשרקת כשרק 20% מהנשאלים סבורים שהארגון ניצח במלחמה. ולתוך כל זה נוסיף עוד משפט אחד, תראו מטורקיה לאן הגענו, האפיפונים חוזרים לעזה, אסור למדינה לאפשר את הדפוס הזה, ועל זה עוד אולי נחזור ונדבר.

קל לי עכשיו ללכת לעיתון הארץ, הוא לא כל כך הרבה מלל בעניין, הוא לא רוצה להבטיח לאף אחד שום דבר. אז עמוס הראל כותב חילופי האשמות בין ישראל וארצות הברית אחרי התקיפה בסוריה, צהל היה מידע על כוונות טורקיות וכו', דברים שכבר דיברנו עליהם ואין סיבה לדבר עליהם עוד פעם.

קל כאן בעיתון הארץ, יונתן ליס, באנגלית רגיעה ובעברית עימות, ישראל מפצל את ההסברה על התקיפה בסוריה מאז תקיפת חיל האוויר הישראלי בשדה התעופה הצבאי אבו אל דוהר בצפון מערב סוריה בתחילת השבוע שעבר. ראש הממשלה נתניהו מקדם שני נרטיבים במקביל. במקביל, אמרתי המילה וזה קצת נתקע פה, היה כאילו הפסקת חשמל, לא, האור דולק, הכל בסדר. כלפי חוץ ובעיקר באנגלית, ישראל מפיצה מסרים מתגוננים, זאת לנוכח ביקורת מצד ארצות הברית והקהילה הבינלאומית. כלפי פנים, יש בחירות. נקרא פה עוד כמה כותרות רק בשביל להעביר את העניין הזה. ברק, לא יודע איך קוראים את זה, בית א' ר' א' ק', שגריר ארצות הברית לעניין הטורקי, ביקר את ישראל שתקפה בשנית בסוריה. שליחו של טראמפ רמז כי התקיפות קשורות בבחירות בכלל. קאץ היה מודיעין שלפיו טורקיה פועלת באופן שמסכן את ישראל. ועמוס הראל כותב על המתח עולה על פני השטח, בממשל האמריקאי מסתפקים בנזיפות שקטות על ההתנהלות בעזה והביקורת הגלויה מצדו של שליח טראמפ על המהלך בסוריה מהווה חריגה ממדיניות זו. בצהל אישרו כי הצטבר מודיעין וכו'. כל הדברים האלה כבר אמרתי, אין לי סיבה להגיד אותם שוב. אתם מבינים בדיוק במה מדובר, אתם מבינים לאן זה הולך. עוד מקום אחד של מתח, למה לא? אנחנו באותו עניין ממש הולכים לידיעות אחרונות. שמעון שיפר כותב, ועכשיו טורקיה, הוויכוח על הכוונה לארגן תנועה של ישראלים שיגיעו להצביע מקורו בחשש של הימין שמא השמאלנים יכריעו את הקף. בפעם הקודמת, אחרי שעשרה אזרחים טורקיים נהרגו בהשתלטות של שייטת 13 על הספינה שניסתה לשבור את הסגר בעזה, הולצה ישראל לשלם 20 מיליון דולר למשפחות הנספים. נתניהו התנצל בפי ארדואן בשיחת טלפון שאובמה היה שותף לה. עכשיו הצד שלנו שוב מתקוטט עם ארדואן שמאיים לפגוע בנו אחרי שמטוסינו תקפו בסיס של חיל וכו וכו וכו. הגיע הזמן להטיל ספק, כותב כאן הדוקטור מיכאל מילשטיין, הוא חוקר בכיר במרכז דיין באוניברסיטת תל אביב, אם לא נכנס לכם כבר לראש, כי אנחנו אומרים את השם שלו כל כך הרבה פעמים. מקבלי ההחלטות החלו להצהיר על קיומו של ציר סוני חדש בהנהגת טורקיה, כשבאוויר מרחף החשד למניעים פוליטיים, על הציבור לתהות מהי האמת, ועל הציבור ועלינו כולנו לתהות מהי האמת כל הזמן. יש כאן בקריקטורות סרטי אימה, צריך לבחור סרטי אימה, אני מתלבט בין איראן 3 לטורקיה 1. אני הייתי בוחר באיראן 3 נראה לי. אחד המאפיינים הבולטים בשיח הישראלי מאז אוקטובר הוא הנחת היסוד שמונחתת מלמעלה ומוטמעת בעובדות בתור תודעה קולקטיבית. כל זאת בלי להתקל ביותר מדי תהיות מצד מי שאמור לתווך לציבור את ההנהגה ובראשם המדיה, מה שמביא להיווצרות קונספציות חדשות. ויש במדינת ישראל כל כך הרבה קונספציות, כל כך הרבה קונספציות שטוב, צריך המון אוויר להתעסק בזה, צריך המון אוויר בשביל טורקיה. איתמר אייכנר מביא כאן את מפת העניינים. קשה להיזכר מתי בפעם האחרונה כמעט כל מדינה משמעותית בעולם דיברה נגד ישראל עד לשבוע האחרון. פרסום מכרז בנייה באזור E1 שמעבר לקו הירוק, תחקיר הרגיתם של 7 מעובדי הסיוע וכו. כל הדברים האלה צוברים עוד ועוד ועוד תאוצה. תראו, אני אקשר לזה עוד שני עניינים, ואני חושב
שאני אניח לעניין הזה

סופי, בסך הכל אתם צריכים לחשוב לבד ולקרוא לבד את כל העיתונים, אני לא יכול לקרוא לכם הכל. אז דניאל בטיני כותב מאיטליה או מאירופה, דעתי דניאל בטיני הוא הנציג של העיתון באיטליה, אבל אירופה. אני נוהג לכתוב לא מעט על הידרדרות התדמית של ישראל באירופה בשנים האחרונות, על הצביעות, האובססיה של ההתקשרות האירופית לישראל, המידע השקרי ששוטף כל חלקה טובה, שנאה שהולכת ומתפשטת, והזינוק האדיר באנטישמיות ברחובות אירופה. אצבע מאשימה מופנית בצדק כלפי התקשורת האירופית הממוסדת והרשתות החברתיות, שם יש נטייה להתייחס למצב בישראל בצורה מסולפת, אובססיבית וחד סטרית. יש לכך חלק משמעותי ביצירת העוינות הרבה בציבור האירופי כלפי ישראל, אבל חייבים לומר כי את האצבע המאשימה הזאת צריך להפנות גם לנציגי ממשלת ישראל, ובראשם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. האמירות הקיצוניות של השר בן גביר על כך שצריך לחסל מדי יום 30-40 מזאטים, הסרטונים הפופוליסטיים שלו סביב העונש המוות, והיחס המזעזע כלפי פעילים אירופאים שהשתתפו במשט לעזה, גורמים, ואני לא יודע אם ראיתם אתמול את הערוץ 11 בשעה 7, אני חושב, בין 7 ל-8, איילה חסון עם איתמר בן גביר. היא ניסתה, וזה לא אופייני לה, לאיילה חסון, לתקוף קצת את איתמר בן גביר, להביא את הדברים. הבן אדם ניסה להגיד כמה הוא עוזר למדינה, ואתם יודעים לבד. עוד עניין אחד, ניסיון ההתבססות הטורקי בסוריה שנמנע בינתיים, איתמר אייכנר ואלישה בן קיימון על הדבר הזה. ואני אגיד לכם שיש כאן עוד עניינים, אולי נגיע אליהם, על מה שקורה בשטחים, כי זה לא מוסיף לדברים שבטיני כתב כאן בעמוד הקודם. ידידיה שטרן כותב על כך, מפקירים את זירת התודעה. עוד? רוצים עוד? לא? מספיק? אוקיי, בוא נשמע קצת מוזיקה.

0: כן, ועכשיו נעצור רגע אחד כדי להזכיר לכם את הדברים האלה, ומיד נמשיך.
1: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co, ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
2: אם בעלך נוהג עכשיו ומפהק, ולך יש רישיון נהיגה, תציעי לו לנהוג במקומו. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: הקיץ בא אחרי חורף נהדר. כל הירוק הנפלא של הצמחייה מהחורף הפך לצהוב והתייבש, ועלול להידלק בקלות. אלה הם שדות ושטחי מרעה של פרות במורדות הגולן והרי נפתלי.
4: מה עושים? איך שומרים על הנוף, הצומח וגידולי הקיץ בשדות? נזהרים באש בעצמנו, ולא מתביישים להעיר למטיילים להיזהר.
5: סיגריות לא זורקים בשטח או מחוץ לרכב. מדליקים מדורה רק במקום מתאים ופתוח. מחבים עד הסוף מדורות או מנגלים. לא משאירים את הגחלים מהמנגל בשטח.
6: עזרו לשמור על הגליל שלנו ירוק וצהוב ובלי השחור של השרוף. נזהרים ומזהירים, חקלאי הגליל העליון והחברה לחקלאות.
7: אחריי! לנחל!
8: טוב, למה לצעוק?
9: גם אתם מעדיפים את הנחלים שלנו שקטים ורגועים? בפעם הבאה שיורדים לנחל, משאירים בבית את הדרבוקות והרמקולים ונהנים מהשקט. מוגש מטעם שומרי הנחל.
10: כל הגליל העליון, המשב המרענן לימות הקיץ החמים.
11: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
0: כן, ואנחנו כאן, ועם הכותרות שהן כולן כותרות מלחמה, אנחנו יכולים לעסוק בזה לדעתי כמעט בלי סוף. האפיפונים חוזרים לעוטף, אסור למדינה לאפשר את הדפוס הזה. טראמפ יכריז על הסנקציות החדשות, סימני מצוקה באיראן. יידוי האבנים סיכן את חיי המטיילים. נעצרו שלושה פלסטינים שתקפו חרדים שטיילו ליד חברון. רבשץ שהוזעק חש בסכנה וביצע ירי אזהרה. מן הירי אזהרה הזה, מה זה נזהר בן בחור בן 17? נזהר למוות. נזהר למוות. אז עוד עניינים בעניין הזה, גם בעיתון הארץ, כמובן בהרבה יותר גדול, זה כותרת הרבה יותר גדולה. חילופי, לא זה רציתי לקרוא, אלא כמובן הסיפור שבו נהרג צעיר בן 17 בעזה כתוצאה ממה באמת? מירי? טיול מתנחלים, כותב מתן גולן. בגדה ממשיכים להוביל להרוגים, של שום נורא למוות, כי הייתה יריית הזרה שהיא עפה לשמיים, ככה מזהירים, לא? או לרגליים, והיא פגעה במקרה גם בלב. מה? ככה זה, ככה זה. כן יחקרו אותו, לא יחקרו אותו. כל אחד שיחשוב מה שהוא רוצה, לדעתי ברור לגמרי שלא יחקרו. מה שאני אוהב זה את הכותרת שנתנו לכתבה של יותם דשא בישראל היום, יידוי אבנים סיכן את חיי המטיילים. רק שאני רוצה להזכיר למטיילים האלה שהם לא תיאמו את הטיול עם הצבא, הם לא הודיעו שהם הולכים שם, הם הלכו שם, למה לא? בא להם קבוצת מטיילים חרדים שחלקם תושבי היישוב מצד שיצאו לטיול באזור גוש עציון במסלול שעבר בפאתי הכפר סעיר שבשטח בי, אזור המותר לכניסת ישראלים, הותקפו שלשום באבנים. האירוע החל כשפלסטינים מקומיים החלו לידות אבנים לעבר קבוצה. במשטרה קבעו לאחר חקירה ראשונית כי המטיינים לא ראו פרובוקציה וכי יידוי האבנים סיכן את חייהם. בעקבות האירוע הוזנק למקום רבשת של אחד היישובים הסמוכים. לפי המשטרה הוא חש איום, הוא ביצע תחילה ירי אזהרה ובהמשך ירה לעבר כמה פלסטינים שהמשיכו לסכן את המטיילים. תחשבו, כל אחד מכם זכאי לחשוב מה שהוא רוצה, מה שהוא רוצה. כל כך הרבה פלסטינים זרקו אבנים שסיכנו את חייהם של המטיילים שפלסטיני מת. ככה זה עובד, ככה זה עובד. טוב, אני לא רוצה יותר להתעסק בדבר הזה. קחו לעצמכם את הדברים האלה לאן שאתם רוצים. אני רוצה ללכת למקום טיפה לאחר. איפה נאבדה לי פה? קפץ לי בבת אחת. הפרסה בנדבג שהזכיר על נתניהו מושג שהוא כמעט שכח אחריות. תחת הפו של נתניהו נרקמה מזימה שהוא לא ידע. שביטה רק יממה לאחר שסייר בנדבג ביחד עם השרה המעופפת רגב. רגע לפני תחילת שנת הלימודים, ההורים לילדים שהעצבים שלהם ממילא נמרטו מהחופש הגדול, מיוקר המחיה ומהמתנה של שעות בשדה התעופה, מייחלים ששנת הלימודים תתחיל כסדרה וללא הצגת כוח מיותרת. בכך יימדד ראש הממשלה ולא בהופעה בהפתעה של חאורה, שם בסיס הכוח שלו. המחשבה שמשהו עלול להשתבש אינה מקרית. ראינו מה קורה בשדה התעופה ומה קורה בשדה הביטחוני. התחושה היא שהכל יכול להשתמש ברגע, כי אנחנו בעיצומה של מערכת בחירות יצרית וקשה. משעשע שראש הממשלה בנימין נתניהו גילה לפתע את המושג אחריות. זה קרה אחרי שעשרות אלפי ישראלים משתוקקי הפוגה נתקעו בשדה התעופה בגלל שביתה פראית. מיד יוצא אזהרה ליושב ראש הוועד פנחס עידן, שיתחיל לחשב את קיצו לאחור. חברותו בליכוד הופסקה. נתניהו ודאי הרגיש מטופש שרק יממה קודם לכן סייר בנדבג יחד עם השרה המעופפת מירי רגב, הצטלם עם אותו יושב ראש ועד והתפעל מהתפקוד של שדה התעופה. תחת הפו נרקמה מזימה, הוא לא ידע, הוא פשוט לא ידע. כשהבין את גודל הפרסה, פרסם הודעה שהייתה מגוחכת ובלי כל קשר לעניין בין נושא לנשוא. בזמן שראש הממשלה נלחם בחמאס ואיזנקוט דורש להיכנע לדרישות ופרש מהממשלה, הצלחנו לשמור על שמיים פתוחים. במקביל חשבנו לארץ מאות, השבנו לארץ מאות אלפי אזרחים מרחבי העולם תחת איום טילים. נתב"ג ימשיך להיות פתוח ולעבוד כרגיל. מי שעומד בדרכם יעוף הביתה. ברור שהיה מדובר בהודעה פוליטית שהתפרסמה על ידי הליכוד. זה מיד נתפס כחלק מתעמולת בחירות נגד המועמד המוביל, נכון לעכשיו, גדי אייזקוט, שישיב מיד בציוץ ארסי ומתבקש. מחדל? מחדל שווה הדחה מתפקיד. הקונספט מעניין, נתניהו ביקורו אצלך. נראה שצוות הקרייטיב של אייזקוט עבר בחפידה על כל התעמולה של נתניהו במערכת הבחירות הקודמת, הוא מצליח לענות לו בהצלחה תוך שימוש באותם אמצעים שהוא נהג להשתמש בהם נגד יריביו. לא מפתיע שנתניהו וצוותו ממקדים את כל התעמולה בו. נתניהו גם החליט להפוך לעממיהו, משפט שיפודים באולגה, טורף פלאפל, הוא בא בהפתעה להופעה של עדן בזקן. כל הדברים שהם ממש חלק שגרתי מאורחות חייו ומה-DNA שלו ושל בנו. לולא ידענו שהבחירות בפתח, עוד היינו חושבים שהוא התאהב במזרחיות, במוזיקה עם הסלסולים, שהוא לא סינן מזרחים דתיים מרשימת הליכוד לכנסת, שהוא באמת רוצה אחדות רחבה בעם. הבחירות מתקרבות, מעלות את החשש מפני אימות צבאי. למרות הכל, כל דברי הרב, אם שואלים את העם, התשובה תהיה שאין ניצחון וכו. לאחר כל זה, בעמוד הזה של בחירות יש כאן שני דברים. מנסור עבאס, מדינת פלסטין קיימת, סערה בעקבות דברי יושב ראש רע"מ נתניהו, כל עוד אני ראש הממשלה לא תקום מדינה פלסטינית. אייזנקוט אומר אין מדינה פלסטינית, מנסור עבאס יהיה חבר בממשלה הזאת אם רק ירכיב, יצטרכו להרכיב אותה ויצטרכו אותו, אם לא יצטרכו אותו לא יצטרכו אותו, הוא יהיה ערבי שימושי, קוראים לזה בעניין הזה. פינטר מציל את הימין, סמוטריץ' לא מצליח להביא את הימין. לקראת השקת מפלגתו של אופר וינטר מחרתיים, שמות נוספים של גורמים המקורבים לתת-אלוף במיל נחשפים. אחד המרכזיים הוא קובי אלירז, מי שנחשב לאורך השנים למקורב ליושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, וכעת מייעץ לוינטר, ועשוי אף להשתבץ ברשימת המפלגה. אלירז לשעבר יועץ לענייני התיישבות במשרד הביטחון, שימש בתפקיד במהלך כהונתם של שרי הביטחון, בוגי אלון, אביגדור ליברמן, בנימין נתניהו. בהמשך שימש יועץ לשר הביטחון נפתלי בנט לענייני שטחי C. מה זה? וינטר מציל את הימין. איזה כותרת. וינטר בינתיים לא מגיע ל2%, לא ל4. ל2%. ואם הוא מציל את מישהו נכון לכרגע, ממש נכון לכרגע, זה כנראה דווקא את השמאל. כנראה דווקא את השמאל. ככה זה.

0: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
1: כן, ורק נגיעות במה שיבוא כאן בשעה השנייה. אנחנו ממש ממש לפני החדשות, עוד 4 דקות יהיו כאן חדשות. יש כאן כותרת שלא יודע אם ניגע בה, אובדן שליטה ביהודה ושומרון, דווקא כשהטרור הפלסטיני בשפל, בצבא מזהירים כגזרת יהודה ושומרון על סף התפוצצות, וזה, כבר דיברנו על זה כל כך הרבה. ברור, ברור. עוד כותרת אחת שכבר לא נעסוק בה ונזכיר אותה, המעגל נסגר אחרי 44 שנים ביום שישי בבוקר, ובא למנוחת עולמים יהודה כץ, הנהדר האחרון מקרב סולטן יעקב. אתם צריכים להיות בגילי כדי לזכור בדיוק מה היה שם, כי אנחנו היינו לא רחוק, לא ממש קרוב, אבל לא רחוק, אבל כנראה שרבים היו לא רחוק, כי הייתה אז מלחמה בלבנון שיצאנו אליה. טוב, אחרי החדשות נעסוק בשיעור, בחיבור וחיסור. הגיע הזמן לחזור עם תמר טרבלסי לכתבה השמינית בסדרת החינוך, חינוך בישראל. אנחנו נהיה שם יחד עם תמר, כמובן מיד אחרי החדשות. תודה לאיריס שבוחר את המוזיקה, תודה לכם שאתם איתנו. שיר אחד, חדשות וחוזרים. עוד מעט, עוד מעט, סבלנות. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, עוד פעם יחזקאל, לא, לא, התכוונו לזה.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חבר הכנסת הלוי מהליכוד אומר כי טורקיה היא למעשה כבר שכנה של ישראל. ראש האופוזיציה לפיד מצדיק את התקיפה בסוריה, אך אומר שישראל היא זו שהכניסה את סוריה לאזור. שגרירת ישראל לשעבר בטורקיה עירית ליליאן מעריכה שירושלים ואנקרה אינן מעוניינות באימות צבאי. שלושה הרוגים בקטטה בשכונת סילואן בירושלים, שניים מהם מאירי שוטרים. התחזית, התקררות קלה.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. המתיחות עם טורקיה. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד אומר על רקע תקיפת שדה התעופה בסוריה שטורקיה סייעה בשיקומו, כי טורקיה היא למעשה כבר שכנה של ישראל.
2: כי הטורקים הם בעצם שולטים בסוריה, ולכן האויב, אם יש לנו מסקנה אחת מהשביעי לאוקטובר, היא המסקנה הזאת. כל פעם שאנחנו רואים, מריחים, אידיאולוגיה רצחנית מהסוג של ארדואן, לא חושבים זה בגרסה סונית או בגרסה שיעית, אנחנו צריכים לדעת שזה יתפתח לאיום ממשי. יש לנו הרבה אתגרים, אבל הטעות שנעשתה בעבר, לשקוט על השמרים שהמפלצות האלו כמו חמאס מתפתחות ומאיימות, זה נגמר.
0: חבר הכנסת הלוי שוחח עם אריה גולן בכאן חדשות ברשת ב'. ראש האופוזיציה יאיר לפיד הצדיק במשדר את התקיפה בסוריה, אך אומר שישראל היא זו שהכניסה את טורקיה לאזור.
3: מי שהכניס את טורקיה לעזה היא הממשלה. היו שתי אפשרויות, להכניס לעזה את הטורקים והקטרים או להכניס את המצרים, והממשלה הזו משום מה בחרה בטורקים ובקטרים, ועכשיו הם מתלוננים על התחזקות מעמדה של טורקיה באזור. תקיפה בסוריה הייתה מוצדקת. מה שלא מוצדק זה ששר הביטחון וראש ממשלת ישראל ייצאו בשלל הצהרות רעב נגד הטורקים. אם תקפת, תשתוק. פה, בגלל שיש בחירות, הם מיד יצאו בפסטיבל מספרי סיפורים. בשביל מה זה טוב?
0: שגרירת ישראל בטורקיה לשעבר, עירית ליליאן, אומרת לכאן חדשות ברשת בית כי טורקיה מעוניינת להיות הפטרונית היחידה בסוריה ובאמצעותה להשפיע על כל האזור. בריאיון לקלמן ליבסקינד וליאיר אטינגר, העריכה ליליאן שישראל וטורקיה אינן מעוניינות באימות צבאי.
4: אנחנו מדברים כאן על מדינה חזקה, חברה בנאטו. אימות צבאי עם טורקיה משמעותו אימות עם מדינות נאטו שמחויבות לבוא ולסייע למדינת נאטו שנמצאת במצב מלחמה, אם היא תבקש את זה. טורקיה מבינה ויודעה את כוחה של מדינת ישראל ואת היכולות הצבאיות של ישראל. ניתן להגיע למטרות שטורקיה מעוניינת להגיע בהם, זאת אומרת ריסון ישראל בהרבה מאוד אמצעים אחרים, וניתן להגיע להחלת סכסוכים על ידי שיח.
0: שוטרים שהוזעקו הלילה לטפל בקטטה אלימה בשכונת סילואן במזרח ירושלים ירו למוות בשני גברים שלדבריהם סיכנו אותם. באירוע עצמו נרצח אדם ביריות. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר שהרקע לקטטה, סכסוך בין משפחות.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ארבע חתונות, התוכנית שהפכה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
5: זה היה וואו.
1: ארבע חתונות, עונה חדשה, הערב בכאן 11. התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת, פאו, כוכבית 3110.
0: והתחזית, היום התקררות קלה, בעיקר בצפון. מחר, התחממות קלה ויעשה חם מעט מן הרגיל בעונה. ביום שלישי וביום רביעי, בלי שינוי בטמפרטורות. מידות החום המרביות היום בירושלים ובתל אביב יפו, 31 מעלות, בחיפה, 30, בצפת, 32, בבית שען, 39, בבאר שבע, 34, ובאילת, 40 מעלות. עורך החדשות, נפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
6: מתחברים לצפון, ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.
7: בוקר טוב, הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון, עם אביהו שפירא.
8: מה שנכון נכון. שעה שנייה כאן ברדיו כל הגליל העליון, איריס מזרחי על המוזיקה, ערימת העיתונים הבלתי משתנה והסיפורים האינסופיים במדינה שלנו. מה כותבים בעיתונים בחוץ לארץ? איך ממלאים איך ממלאים ובמה התוכנית כמו שלי עוסקת שם בשעות הבוקר בעולם. לא כאן, לא כאן, לא אצלנו. אצלנו אין בעיה. אצלנו חמדללה, אומרים ביידיש טובה. שעה שנייה כאמור, את המוזיקה בחרה איריס מזרחי. אנחנו מתחילים ויוצאים לדרך, עוד מעט כלכלה, וגם יובל ידור עם הספורט. ההישגים של דול גופיית וחוסר ההישגים של קריית שמונה. נהיה עוד מעט עם העניין הזה גם.

כלכלה עכשיו, והדמרקר כמובן בראש, אבל הפתעה, הפתעה, איזה הפתעה גדולה, נמל התעופה, התפוצץ לנו בפנים, נתקעו שם רבבות, כאלה שלא הגיעו ולא יגיעו לבית המלון, שהם אמורים להגיע אליו לסוף שבוע ארוך. כאלה שרצו לבקר את המשפחה, כאלה שהיו חולים והיו צריכים להגיע לבית חולים כזה או אחר באופן דחוף. איזה הפתעה, איזה הפתעה. כאן בדמרקר, בתמונה הראשית, כותרת נפלאה, הביתה. ולשמות האחראים, מירי רגב, יפתח רונטל, משה בן זקן, שרון קדמי, פנחס עידן, בזמן שעשרה רגב, ובחירי משרדה בחופשה במרקש, רבבות ישראלים נשארו בארץ ועוד אלפים נתקעו בחול. 3.5 שנים של חוסר ניהול התפוצצו לנו בפנים. בקיץ שבו נדבג הפך לנמל התעופה של מדינת עולם שלישי, קריסת נדבג, פרטים חדשים. ואני מודה ומתוודה, פנחס עידן לא מפתיע אותי, אנחנו ראינו כולנו כבר את הכתבות של מזרחי, של יוסי מזרחי ושל ערוץ 12 על העניין הזה, אז ממש לא מפתיע, ממש לא מפתיע, לא משהו יוצא דופן. גם להגיד על שרון קדמי שהוא לגמרי לא, זה גם לא, אבל מירי רגב כולנו מכירים, שרה לענייני כלום ושום דבר, ו מה שלא צריך להפתיע אתכם, אותי בכל אופן לא, ואני בטוח שרבים מכם לא היו מודיעים, כי יפתח רונטל הוא אלוף, אלוף בצהל, הוא גאון, הוא צבא, הוא... כל מי שרואה את ההופעות שלו בערוץ 14 מבין שהוא קיבל את התפקיד, לא בגלל שהוא מבין בתעופה, ולא בגלל שהוא טס בשדה התעופה כמוני וכמוכם, אלא בגלל שהוא מוכן כמעט להיות האלוף היחידי בצהל שמדבר לטובת הממשלה הנוכחית. וקדימה, קדימה יפתח רונטל, זה חלק מהעניין. השמיים סגורים כי נתניהו והליכוד סוגרים חשבונות, כך כותב אבי ברלי. עם כל הכבוד להחלטת המצור, להטלת המצור האווירי על ישראל, הורדת השלטר בנדבג אינו אירוע לאומי, כי אם ריב פנים ליכודי. המצוקה של עשרות אלפי ישראלים היא נזק אגבי של חיכוך פנים מפלגתיים, אם תרצו קרבות טריטוריה בין כנופיות. משכך, היחידי שמוסמך לברר בנושא הוא בנימין נתניהו. קודם כל, הוא יושב ראש המפלגה שמכהן כראש ממשלת ישראל. מה זה עשה? הוא לא כינס בדחיפות את הקבינט החברתי-כלכלי, לא פעל לייעל את רשות שדות התעופה, אפילו לא נייר את האבק מעל ההבטחות הפרה-היסטוריות להגבלת זכות השביתה. במקום אלה, בישר יושב ראש מפלגת הליכוד לאומה, כי יושב ראש ועד העובדים ברשות פנחס עידן, יודח מהליכוד. את הבקשה נימק בכך שתזמון ההשבתה למחרת ביקורו שלו עם שרה רגב בנדבג נועד לפגוע בשרה ובראש הממשלה ובליכוד. משמע, ישראל ואזרחיה אינם צד לעניין, אני איש ליכוד, הייתי לפני ביבי ויהיה אחריו, השיב עידן לנתניהו. ובסדר, אז יפעת ראובן מביאה את הדברים בגדול בתוך העיתון, על פני הרבה מאוד עמודים. אם התסים סליחה, הליכוד הולכים כרגע מכות, מיד נתפנה ונעמוד לשירותכם. רגע, איך הם עושים את זה שם? גלינג לנג, גלינג לנג, עם מטוסים, לחול הסליחה. בליכוד הולכים כרגע מכות, מיד נתפנה ונעמוד לשירותכם. אבי ברלי על העניין הזה, ישראל ואזרחיה נקלעו ביום חמישי לקרב טריטוריה פנים מפלגתי כאמור. פנחס עידן השפיל את מירי רגב, חטף בגלל ליל גלנט, והמנכ״ל חיים כץ סגר חשבון בגלל הפריימריז. להראות השבתת
נדבג וסגירת שמי המדינה, נתניהו החליט שהוא קודם יושב ראש הליכוד ורק אז ראש ממשלה. יפעת ראובן כותבת כאן על האנשים, אחד לאחד, מה הם ומי הם ומה הם, ניתוח בזמן ששרת התחבורה ובחירי המשרד נופשים במרוקו, אלפי ישראלים נפגעו מהשביתה בנתב"ג. יושב ראש ועד עובדי שדות התעופה מגלגל את האחריות להנהלת הרשת. עכשיו, רשות שדות התעופה כמובן. עכשיו מתנערים, לפי הוועד, גם בחגים הקרובים צפויים עיכובים. אבל לא נראה שמישהו ממהר לפתור את המשבר. הנה האנשים כדי שתבינו מי הם ומה הם. מירי רגב שרה גררה רגליים בקידום נמל תעופה משלים ועסקה בעיקר בגזירת סרטים, מינוי מקורבים ונסיעות לחול. טסה עם בכירי משרדה למרוקו יום לפני הכאוס. משה בן זקן, מנכ"ל המשרד, לא יזם ולא קידם רפורמה לייעול השירות בשדה התעופה, שוהה בחול עם רגב ולא התייחס למשבר. שרון קדמי, מנכ"ל, יפתח רונטל, יושב ראש, ופנחס סידן, יושב ראש ועד העובדים, עדיין לא יישמו תוכנית התייעלות לעבודה בנתב"ג, לא פתרו את המשבר בקרב העובדים וטוענים כי אין מחסור בעובדים, מגלגלים את האחריות למשבר לוועד העובדים. לפי שעה, להנהלה עדיין אין שליטה על המצב ואין הבטחה שבחגים המשבר ייפטר. עומד בראש ועד העובדים פנחס עידן, כוחני כבר 40 שנה, כהונתו הוארכה מעבר לגיל הפרישה, הוא מכחיש שנתן הוראה להשבית, אבל הוא לא ישבית אם הבן שלו ימונה במקומו. טוב, כל הדברים האלה הם כמובן מבוא למה שהולך כאן לכאוס הזה. אני לא יודע מי יכול להעיף את פנחס עידן? לא יודע אם יש מישהו שיכול לעשות את זה, ובסדר. עוד כותרות בעיתון הזה, קרב יצרי ואישי, הערבות בין OpenAI לאנתרופיק תגדיר את עתיד ה-AI בעולם. משרד החינוך מבטיח תוכניות ליבה לכולם, האם רמת הלימודים תונמך לשם כך? ומרב ארלוזרוב כותבת על כך, וכנראה שפשוט אין דרך אחרת. המירוץ להנפקה מתחמם, היריבות האישיות והיצרניות בין אנתרופיק לאופן AI. טוב, מונתה לסמנכלית כספים בתומר מזון, ראתה את ההתנהלות החשבונית והתחרתה, ותומר, שהיא חברת אספקת מזון, בעיקר בקופסאות גדולה, בצרות צרורות. אנחנו עם הממון, משאירים ירושה קשה, פצצת זמן כלכלית שממתינה לממשלה הבאה, כותב גד ליאור, מערכת הבחירות הנוכחית בעיצומה, אך דרמה אמיתית תתחיל ביום שאחרי הממשלה החדשה שתקום, לא תזכה ל-100 ימי חסד ותתקל במציאות כלכלית מרה, חונקת ומסכנת, פרי מדיניותה של ממשלת נתניהו היוצאת. מנהל רשות המיסים שי אהרונוביץ' צפויה שנה קשה מאוד שתצריך צעדים דחופים ומיוחדים. בין ההצעות שנבחנות, ביטול הפטור ממע"מ באילת שיחזיק את העיר התיירות הדרומית בחיים, או הפטור ממע"מ על ירקות ופירות, גם שירותי התיירות יאבדו את הטובות המס שלהם. ראשי משרד האוצר כבר מבהירים בשיחות סגורות ובדוחות רשמיים כי אין קסמים כדי לממן את פצצת התקציב הזאת. הממשלה הנכנסת תיאלץ לנקוט צעדי צנע שלא נראו כאן זה עשורים, אבל אני יכול להגיד לכם שאם לדוגמה המע"מ יחול על פירות וירקות, מחירי העגבניות יאמירו ל-10-11 שקל לקילו, ואתם יודעים לבד מי ישלם את המחיר, אתם יודעים.
שיחות הסחר קרסו, ארצות הברית וקנדה מטילות מכסי ענק זו על זו, 50%. 50%, וואו. טוב, עד כאן הדברים האלה של הכלכלה, עוד מעט דברים אחרים.

כן, אנחנו כאן ברדיו כל הגל העליון עם הרימות העיתונים עם המון כותרות. לדוגמה, ארבעה פופיונים נשלחו כנראה מרצועת עזה, הותרו באדמות נחל עוז, לא הייתה סכנה. שבק לא יבטיח את אייזנקוט, היינו צריכים לעסוק בזה ולא. אם פיזי עליו גובר, זה טוב לאייזנקוט שלו, כן? אני רוצה, יש דברים שאמרתי לכם, אני רוצה לעסוק בהם. עוד מעט נעסוק. נספר לכם גם עוד סיפור אחד שהוא מופיע בעיתון הארץ, והוא מצחיק אם הוא לא היה כל כך עצוב. אבל בואו נשאיר אותו סודי, נשאיר אתכם קצת במתח. אבל מה שכן אפשר לחשוף, וזה עניין בתי הספר, צפרי רינת מביא זאת בעיתון הארץ. בתי ספר בנגב דורשים להתנתק מגנרטורים. אלפי תלמידים לומדים בבתי ספר שאינם מחוברים לרשת החשמל. לארגוני הסביבה נאבקים למען מעבר ללוחות סולריים. יותר מ-8,000 תלמידי מוסדות חינוך בפזורה הבדואית בנגב יתחילו ב-1 בספטמבר שנת לימודים נוספת, כשהם חשופים למפגעי רעש וזיהום אוויר קשים מגנרטורים, שהם מקור החשמל היחיד לאותם מוסדות. מדובר ביותר מ-40 בתי ספר וגנים במועצות אזוריות אל קסום ונווה מדבר, שליש מהם נמצאים בכפרים שהוקרו על ידי המדינה ופועלים ביתר ובמימון משרד החינוך. ארגוני הסביבה וחברה מנהלים בחודשים האחרונים מאבק להצבת מתקנים סולריים במוסדות החינוך. אם יש משהו אחד שלנגב יש יתרון ענק, ענק, ענק, ענק בו על פני כולנו, זה השמש והמדבר הפתוח. מה שאומר שאין עצים שמסתירים ועושים צל על הלוחות, והלוחות אפשר לפרוס אותם באינסוף קילומטרים ולייצר חשמל, בטח לטובת בתי הספר. אין בכלל ויכוח על הדבר הזה. טוב, אנחנו בעד בעניין הזה. ברשותכם, אם אנחנו כבר בענייני חינוך, אני אלך לעמוד 8. אתם יודעים מה, הוא אמנם עוסק בשר קיש, אבל אני לא רוצה. אני רוצה ללכת לעמוד 10. בעדיון ידיעות אחרונות, רגע לפני 1 בספטמבר, רבע מההורים מתקשים לקנות ציוד לילדים. הוצאות משק בית, 55% מהמשפחות, מזון מוכן ומשלוחים, 29% מהמשפחות, ציוד אישי למילואים, 21% מהמשפחות. קוראים תחת הנטל היא ממש כותרת טובה. נסיעה, דלק ותחבורה, 30% מהמשפחות יש להם בעיה עם זה. טיפולים רפואיים או רגשיים, 23%, טיפול בילדים או בייביסיטר, 18%, ניקיון ותחזוקת הבית, 14%. מחקר חדש שהופך אור על הנטל הכלכלי הכבד שמונח על כתפי משרתי המילואים ומשפחתיהם. יותר ממחצית מהמשפחות מדווחות על עלייה בהוצאות משק הבית ועל פגיעה תעסוקתית בעקבות השירות. גם בציבור הכללי התמונה מטרידה. 77% מההורים בישראל נאלצים לצמצם בקניית בגדים לילדים, 45% חשים שהמצב פוגע ביכולתם להעניק לילדיהם חינוך טוב. תמר טרבלסי חדד, כאמור, בכתבה השמינית בסדרה, כמחצית ממשפחות המילואים חוו פגיעה תעסוקתית בעקבות השירות. 60% מההורים במשפחות האלה מרגישים כי יוקר המחיה פוגע בהם. לא רק פוגע, אלא פוגע בהם קשה בעוד אפילו. והמחקר נערך בקרב 802 גברים ונשים בגילאי 18 ומעלה, 502 משיבים המהווים מדגם ארצי מייצג של האוכלוסייה גולשי אינטרנט במדינת ישראל. בנוסף נדגמו עוד 300 משיבים המעידים על כך ששירתו שירות פעיל במילואים בשלוש השנים האחרונות. הקושי הכלכלי אינו מסתכם בהוצאות,
על ציוד לבית הספר, 55% מהמשפחות של משרתי המילואים מדווחים על עלייה בהוצאות משק הבית בעקבות שירות מילואים וכו'. הסיפור הזה הוא סיפור מטורף. המחקר מצביע על כך שהמציאות הכלכלית המורכבת אינה ייחודית למשפחות המילואים. 23% מההורים לילדים בגיל בית ספר בישראל אינם יכולים לרכוש את כל הציוד הנדרש לילדיהם לקראת שנת הלימודים הקרובה. בנוסף, 58% מההורים לחוצים מההוצאות הצפויות ו-45% חשים שמצבם הכלכלי פוגע ביכולתם להעניק לילדיהם חינוך טוב. גם רכישות שגרתיות הופכות לנטל עבור משפחות רבות. 77% מההורים בישראל נאלצים לצמצם בקניות בגדים לילדים מסיבות כלכליות, כאשר 22% עושים זאת כל הזמן או לעתים קרובות. ואיך משכנעים את הילדים לא לקנות מותגים? איך לא מותגים? אז זה הזמן לחזור בחזרה לבחירות ולמסע הזה, ותמר טרבלסי חדד עם השר קיש, בצל המלחמה והביקורת בשטח מבחן הכהונה של השר קיש נערך כאן שיעורים בחיבור וחיסור. מצד אחד, הבטחת חינוך חינם בגיל הרך לא מומשה, המחסור במורים נמשך, הישגי התלמידים במבחנים בינלאומיים צנחו. מצד שני, הזכאות לבגרות עלתה, הזהות היהודית ציונית זכתה לחיזוק, בינה מלאכותית שולבה בלימודים ובהוראה. שר יואב קיש רוצה עוד 4 שנים במשרד החינוך. מה השיג בקדנציה שלו ומה לא? כאמור, אכזבת החינוך המיוחד, התקדמות טכנולוגית, חיזוק הזהות היהודית ציונית, כאילו שזאת הדבר, זה הדבר החשוב. יש אוניברסיטה בגליל. בתפקידו כיושב ראש המועצה להשכלה גבוהה השלים קיש את מהלך הקמתה של אוניברסיטת הגליל ואת פתיחתן של 3 פקולטות לרפואה. חינוך חינם לא מומש, אלימות וחרמות בלי עין הרע, השפעת הטבח של 7 באוקטובר, גם וגם וגם, המחסור במורים נמשך, הישגים עולמיים נמוכים, יותר, תר, תר, תר, תר, תר, ועוד קצת יותר נמוך. אוויר עכשיו.

0: עכשיו העניין הזה.
1: כן, כן, הנה.
0: זה.
2: משלוש אפר, הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
3: כדי שנמשיך לראות את הילדים משחקים, כדי שנמשיך לחיות בסביבה בטוחה, כדי שהחיים יימשכו. העת לפני מעבר חצייה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
4: From the concrete jungle of New York City to the northern mountains of Israel, 105.3 FM presents The Uncle Cyrus Show. Tune in every Sunday for a lesson in English as well as a lesson in musica sababa. And it's the perfect music variety show for those suffering from ADD. So if you can't pay attention, this is the right show for you, boo-boo. Only here at 105.3 FM. Kol Yom Rishon Be'Arba. I'm Israel Chai. Yalla Mami, bye.
5: חומות סאונד בלתי נגמרות. בואו לצלול איתי לתוך עולם של דיסטורשן. יאללה חבר'ה, תניעו. אוסף יוסף. ימי ראשון, 5 אחר הצהריים. ברדיו, כל הגליל העליון.
6: חיה דגן מחזיקה מעמד. את מעמד האישה.
7: לא עובדת בשביל אף אחד.
6: תוכנית על פמיניזם ושוויון מגדרי. איש ואישה, בצלם אלוהים ברא אותם. ימי ראשון ב-12, ברדיו כל הגליל העליון. סיפורים פה. סיפורים של זמן ומקום, מהגליל ובכלל. הצטרפו אל יניב ספרי, ימי ראשון ב-11 בבוקר.

0: נמאס לכם לשמוע את אותם שירים כל הזמן, התחברו אלינו כל יום שלישי ב-4 אחרי צהריים לנזק סביר עם עומר ליבר ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: מה יש יותר? עליות או ירידות? אנג'לה ינטיאן יורדת מההר ומביאה אותו אל העמק.
2: במרחק נגיעה מכאן.
1: במרחק נגיעה, ימי רביעי באחת בצהריים.
3: מרעננים את הקיץ ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.
4: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
5: הנה אנחנו כאן ועם המון עניינים, המון המון עניינים שלא סתם כתבה בעמוד האחורי. קיבלה את ההוראה בידיעות אחרונות, רחל יעקובוב תמיד חלמה ללמד לתואר ראשון, ללמוד לתואר ראשון, אבל עם שגרת החיים והטיפול בשלושה ילדים, היא אף פעם לא מצאה זמן. אחרי ששימשה שנים כיושבת ראש ועד הורים בבית הספר, היא החליטה לחשב מסלול מחדש ולצאת ללימודים ולעבור להוראה. קיבלתי השראה מהמורים, יש יופי. וזה מגיע מיוקנעם. הדבר היחידי שאני שואל את עצמי כל הזמן, מה הרמה שלה, של אישה כזאת? מה הרמה? יותר מזה לא מעניין, לא הגיל, לא...

כלום, כלום, כלום, כלום. כותרות, כותרות, כותרות, אין לנו הרבה, המון זמן, אבל יש קצת זמן לכותרות, כמו לדוגמה, חוסל האב המסית ממחנה ג'נין. אלישע בן קיימון, לי גורדון ורועי רובינשטיין, על כמה מילים ביחד, שלושה כותבים, וואלה, זה יפה. אין לנו הקלה, תומר לא יחזור, לנו לא יוקל לעולם, אמרה בסוף השבוע, בשיחה עם ידיעות, טל מורד, אחותו של תומר מורד, שנרצח בפיגוע בבר ברחוב דיזנגוף בתל אביב ב-22. אחרי חיסולו של פתחי עזם, אביו של המחבל רעד עזם, משמח אותנו לדעת שאיש שזורע כל כך הרבה שנאה ורוע בקרב הקהילה שלו, כבודו חי. נכון, תמיד טוב לדעת שכאלה שרוצים אינם. מתחילת השנה נרצחו 162 בני אדם בחברה הערבית, אם וביתן נדקרו מחוץ לביתן ברמלה, האב נעצר, אישה בשנות ה-40 לחייה וביתה בת ה-18 נפצעו בינוני מחוץ לבית בשכונת ג'ואריש. המשטרה עצרה את האבא, כנראה סכסוך משפחתי. מוקדם יותר נרצח גבר בן 31 סמוך לערבה שבגליל התחתון, ונדמה לי שמאז נרצחו כבר עוד שניים או שלושה. אנחנו הולכים לעוד סי, עוד סי ועוד סי ברציחות במגזר הערבי. ממש צמוד לזה, ממש צמוד לזה, חסן שאלן ידידי קורא את הדברים. אפשר לרקוד וליהנות בלי לשמוע יריות באולמות חתונות בחברה הערבית. התחילו לתלות שלטים, הירי אסור בהחלט, גם בעברית גם בערבית, בעיקר בערבית. במשך שנים ארוכות שימוש בכלי נשק באירועים, בחתונות, בציבור הערבי, היה נחשב לדבר שבשגרה. בזכות חינוך לצד אכיפה מוגברת, נרשמת לאחרונה ירידה בתופעה שלעיתים מסתיימה בטרגדיה. אנשים באים לשמוח, לא להיפגע מכדורים. כותב כאן חסן ידידי, לא להיפגע מכדורים? איך אפשר כשזה לא יורה כדור, אלא צרורות ארוכים? טוב, מה זה נקרא במסגרת החינוך? במסגרת מדיניות חדשה, המשטרה הגבירה את הפיקוח על חתונות ואירועים שבהם קיים חשד לשימוש בנשק. גורמים במשטרה מספרים כי במקרים שבהם מתקבל מידע על כוונה לראות במהלך האירוע, המשטרה עשויה להתערב באופן מיידי, להפסיק את האירוע, לפעול נגד המעורבים גם כאשר מדובר בחתן עצמו. לטענת גורמים, היקף מקרי הירי בחתונה באירוע ירד ביותר מ-90% בהשוואה לשנים קודמות. שמו, זה מספרים. אנחנו עדיין בחברה הערבית. טרגדיה במזרח ירושלים, שקר בן הארבע נשכח ברכב ומת, אירוע טרגי במזרח ירושלים. שקר גינידי, ילד בן ארבע, הותר ללא רוח חיים ברכב נעול. בסוף השבוע הוא פונה לבית החולים אל מוקסד בשכונת התור תוך פעולות החייאה, לאחר שנשכח לפחות 3 שעות ברכב. וואו, ילד בן ארבע לא יודע לפתוח, ילד בן ארבע לא טוב. עניינים יותר חשובים, עניינים יותר חשובים. המחסום המשפטי בדרך לאקדמיה. משרד העבודה ביטל יריד למשיכת חרדים ללימודים בשל מגבלות משפטיות, בין היתר בשל קיום הכנס בהפרדה מגדרית בתקופת בחירות. תגובת המשרד, נפעל לקיים את האירוע בהקדם האפשרי. וכל פעם, כל פעם שיהיה אירועים בהפרדה מגדרית באוניברסיטה, נדמה לי שיהיה מישהו שיכנס בעניין הזה. אני לא רוצה להגיד שזה רע
הפרדה מגדרית, אבל זה רע. הקמפיין של השב"כ נגד ריגול למען איראן, גם זה קורה. שילה פריד מביא את זה, וזה עם שילה מביא את זה, אז זה בחרדים. אחרי שבשב"כ גילו כי טהרן מזהה נקודות תורפה בציבור החרדי, בארגון החלו לפעול נגד גיוס מרגלים מתוכו. גורמים מהשירות פגשו רבנים, משפיענים, פוליטיקאים ברשויות המקומיות במטרה להבהיר את הסכנה. ידידיה לאו, יועץ במרכז השלטון המקומי, שבעצמו נפגש עם אנשי הגוף הביטחוני, פניות תמימות יכולות להיות הרות אסון, הוא אומר. וזה כמעט ברור, כמעט ברור. עוד טוב, מהר, אין לנו זמן יותר. מאה מלכות מול קהל, אינדונזיה, המדינה המוסלמית הגדולה בעולם, מאפשרת למחוז אצ'ה להתנהל לפי חוקי השריעה ולהעניש עברייני מוסר במלכות. השרה שחרגה מגבולות הקמפוס, ניתן קופנס, אקדמי יהודי אמריקאי, הושעה מאוניברסיטת בבלגיה אחרי שפרופסור שהאשים בגניבה ספרותית התאבד. מדינת מקלט, קשה להאמין, אבל היא היציבות העולמית מחלחלת אפילו לשוויץ הניוטרלית. בימים אלה משמישים מחדש במדינה בונקרים מימי מלחמת העולם השנייה. איזה יופי, איזה יופי. וטוב, אין לנו זמן יותר, בואו נשמע מוזיקה, ויובל ידור יהיה עוד מעט יהיה איתנו. יובל ידור, הנה

0: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
1: פינת הספורט של בוקר טוב גליל עליון עם יובל עידור.

0: כן, כן, כן, על הברכיים, על הידיים, על השיניים, על מה שאתם רוצים, כי קריית שמונה הפסידה למרות שדולגופיאט לקח מדליה. בוקר טוב, יובל איתו.
1: שבוע טוב.
0: איך טוב, איך טוב, אם גם הפועל פתח תקווה וגם קריית שמונה מפסידים.
1: בסדר, אתה יודע,
0: מכינים עונה. התחלנו.
1: אוקיי.
0: יאללה, דבר איתנו. כל העולם לפניך.
1: כל העולם שלנו. בוא נעשה בכדורגל שלנו, גם עם מבט לתחילת העונה, וגם עם מבט לקראת אמצע השבוע, המשך השבוע הזה, עם הקבוצות האירופאיות שלנו, שנאבקות על ההפלה לשלב הבתים בליגת האלופות ובקונפרנס. קודם כל נפתח עם פתיחת העונה אצלנו, וכמובן, כמו שהזכרת, קריית שמונה מפסידה לעולה החדשה, מכבי פתח תקווה 2-1. משחק שלא יודע, אבל קריית שמונה קצת, קריית שמונה שמאוד הרשימה מצד אחד בגביע הטוטו, קצת הגיע אתמול פחות חדה, פחות מוכנה, פחות אגרסיבית, ואני חושב שמכבי פתח תקווה באה ועשתה את העבודה והפתיעה אותה קצת גם ברמה הטקטית. אני חושב שהעבודה טובה מאוד של זיו אריה עם מכבי פתח תקווה הייתה נראית לא טוב בקביע הטוטו, והנה הגיע אתמול ונראתה אחרת לחלוטין, הרבה יותר מה שנקרא אגרסיבית ויודעת לחפות על החסרונות שלה. אלה דברים מאוד מאוד חשובים מבחינתה של מכבי פתח תקווה, וזה שלוש נקודות שמכאן יסייעו לה במאבק כהצפייה להיאבק נגד הירידה. עוד קבוצה שאתמול פתחה, אתה יודע שיש לה גם מינוס נקודות, ועוד לא ברור כמה, הפועל טבריה ופותחת את העונה עם ניצחון 1-0 על הפועל פתח תקווה. ראיתי את הטענות של הפועל פתח תקווה לשיפוט ולהחלטה של השופט לפסול את השער שוויון שפתח תקווה הפקיע בגלל מגדל, ואני חושב שמי שמסתכל על כל המהלך בצורה מלאה מבין את ההחלטה שהייתה. אני חושב שההחלטה הייתה נכונה בסופו של דבר, למרות שלא קראו לשופט לבר, פשוט אמרו לו את זה באוזניה, אז צריכים גם לדעת את זה. ומכבי חיפה, קבוצה שדחתה להרבה מאוד ביקורות על פתיחת העונה שלה, בטח בגביע הטוטו, אתמול עשה את העבודה בבית לפחות, נפתח 2-1, יכולה לנצח בהפרש.
0: אוי לעבודה הזו, אוי לה.
1: נגד הפועל רמת גן, העולה החדשה השנייה. הערב הזה, מכבי תל אביב, הנציגה האירופית שלנו, שהפסידה בחמישי בשווייץ, 2-1 נגד לוגאנו, והעדיפה כן לשחק את משחק הליגה במחזור הראשון. תתארח ברחובות אצל הפועל ירושלים, שזה הבית הזמני שלה בגלל השיפוץ, בגלל העבודות בטדי, ומחר תפגוש מכבי נתניה את סכנין. ומה עוד צפוי לנו? שני משחקים שנדחו ממחזור הפתיחה, הפועל באר שבע מול הפועל חיפה והפועל תל אביב מול ביתר ירושלים.
0: בוא נלך קפיצה קלה לאירופה, יובל, שם כבר ממש ממש בפנים. סיבובים שניים כבר.
1: אוקיי, אז בהחלט, עם סיבובים שלא, לא סיבובים שניים, אחרי נגיד שיחה רק ביום שישי. נלך אליה אולי קודם כל, שם ארסנל האליפה, פתחה עם ניצחון גדול 3-0, על קובן והעולה החדשה. שתי קבוצות שאת העונה שעברה, שהיו בטעם קצת פחות טוב, וגם נראו לא טוב במחזור הפתיחה. וטוטנהאם שהובסה בעובר בלונדון 3-0 על ידי באנפורד, ומנצ'סטר יונייטד שהופרה על ידי הל סיטי, העולה החדשה, והפסיד על 2-0. ענן חלילי שלנו זכה עלה בדקה 65 בהפסד של קריסטל פאלאס בחוץ נגד אברטון 2-0. ומה עוד קיבלנו אתמול?
0: איפסוויץ' 2-0
1: וניצחת 1-0 סנדרלנד ונוטינגהאם פורסט הפסידו בבית 1-0 לליד. בליגה הספרדית ריאל מדריד סופה את העונה עם ניצחון 2-1 על אספניול בחוץ. והיום ברצלונה תשחק את המחזור הראשון שלה כשהיא תפגוש את אלצ'ה הקטנה. עוד היום המשחק המרכזי של בספרד, אתלטיקו מדריד וויה ריאל, ניוקאסל תפגוש את ליברפול, מנצ'סטר סיטי תפגוש את בורנמות המפתיעה מהעונה שעברה.
0: נציין עוד אצלנו יובל, ליגה לאומית היום מחזור שני כמעט מלא, כמעט מלא נדמה לי, חסרים משחק.
1: בני יהודה פתחה טוב מאוד בזרוב הראשון. זהו, רציתי להגיד שבאיטליה אינטר פתחה את העונה עם ניצחון 4-1 על מונסה. אטלנטה שתפגוש ביום חמישי את הקמפיין שערך היום סאסולו, ויובנטוס נגד סיטנוס העולה החדשה. ובגרמניה התחילה העונה עם הסופרקאפ הגרמני, כאשר ביירן מינכן מנצחת בחוץ את דורטמונד 2-1 וזוכה בסופרקאפ.
0: והיום יתחיל שם הסיבוב הראשון גם בצרפת. יתחילו פריז סן ז'רמן ברבע לעשר, מי שרוצה לראות.
1: כן, אחרי שהוא הפסידה
0: כן, יובל, אנחנו יכולים ללכת דקה לכדורסל הישראלי, משום שגם כאן אנחנו עם הנבחרת שרוצה להציל את עצמה, אם היא יכולה בכלל, יש אפשרות שתוזמת.
1: הנבחרת חייבת לנצח כדי לעבור שלב במוקדמות אליפות העולם.
0: זה גם לא מבטיח לה, נכון? שני ניצחונות, שני משחקים, היא יצאה...
1: שני ניצחונות והיא כנראה תעשה את זה, אבל לא בטוח שזה...
0: תגיד, אני מוכרח, כל פעם אני אחזור איתך מחדש לסיפור הזה של השחקנים ב-NBA, שם קיץ עכשיו. יש לנו לכאורה...
1: שהתחילו שם ההכנות לעולם.
0: יש לנו לכאורה חמישה שחקנים ב-NBA, ששחררנו אותם מצבא, ששחררנו אותם מהכל.
1: לא, בחמישה, אני ספרתי 3.5, 4, אם אני לא אשאר, שגם אתם לא בורים, אצלנו בעצם הבית, אני כן.
0: טוב, בסדר. לא, אף אחד מהם לא יהיה בנבחרת, רק אחד שאיתנו כל הזמן, והוכיח ששווה להיות כאן, כשצריך. מה?
1: לא, אני מסכים עם מה שאתה אומר, אבל אתה יודע, צריכים גם לקחת את זה בסופו של דבר,
0: אם לבוא מוגבל פתאום. אני מנסה להבין למה בכדורגל הם כולם באים למשחקי הנבחרת ונפגעים אם לא מזמינים אותם, ובכדורסל הם לא סופרים אותנו מחצי מטר.
1: אז בכדורסל ההבדל הוא, קודם כל ההבדל הוא בסופו של דבר בחוזק של הארגון. פיפה, ארגון הרבה יותר חזק, שבסופו של דבר מוריד הנחיה לקבוצות בכל העולם, והן מתיישרות לפיו ולהתאחדויות, ובפיפה, ארגון הרבה יותר חלש, ולכן הוא פחות משפיע.
0: טוב, בסדר, אמרת, אתה יודע, אני לא... אני מודה ומתוודה שאני... נפגע בשביל עצמנו מהעניין הזה. טוב, אנחנו אבל הולכים לדברים שכן כן אנחנו שמחים בהם, והראשון זה כמובן דולגופיאט. דבר איתנו.
1: כן,
0: בסופו
1: של דבר אחרי שנתיים כמעט בלי הישגים מבחינתו, הוא בא וממש חסיד בשלהי הקריירה, עושה מדליה באליפות אירופה להתאמנות.
0: מה זה עושה מדליה? עושה מדליית זהב?
1: עושה מדליית, כן, לא, הוא עושה מדליה וזה מרשים מאוד. אם אנחנו מסתכלים, אתה יודע, באמת שהוא בשלהי הקריירה, לבד שיצליח להחליק מעמד ויצליח להגיע לאוסטרוס אולימפיאדה כרגע, ונראה שכן, אבל ארטיום בסופו של דבר הוא בן 30 באולימפיאדה, הוא יהיה בן 36.
0: צריך להגיד, יש לו אליפות עולם בדצמבר נדמה לי, או באוקטובר מתי שהוא שם, אליפות עולם זה יהיה שום מבחן, מה?
1: נכון.
0: זה יהיה שום מבחן גדול יותר קצת מאשר אליפות אירופה, למרות שהתרגיל שהוא נתן לטעמו לפחות אתמול, לפי מה שהוא אמר לו, היה ממש מרשים. יובל, איפה שאנחנו ממשיכים להראות כן יכולת סבירה, זה בשני ענפי ספורט, אחד קצת פחות בזמן הזה ממש, זה הספורט הימי, אבל בג'ודו אנחנו שומרים מדליית ארד לקדטים.
1: אכן, מרשים מאוד, אפרופו גם בהתאמנות שבוע שעבר, הנבחרת בנות לך גם כן מדליה קבוצתית,
0: מסתבר שבמה שיש מאמנים והנהלה יש המשכיות.
1: כן,
0: זאת אומרת זה עולה ויורץ.
1: מה שחשוב גם בכדור מים הזה נעסק בשבועיים האחרונים, אני חושב שבסופו של דבר מה שצריך לשים לכולנו בראש זה כמה אנשי ספורט קבוצתיים יצליחו להגיע לאולימפיאדה בלוס אנג'לס.
0: אני לא סתם אמרתי לך את זה, כי אני רוצה לקחת לך לסיום לשני דברים, וזה גם הגברים וגם הנשים בכדורסל, החל מגיל 16 ומעלה כל הקבוצות, הבנות מסיימות במקום ה-13 נדמה לי, נכון?
1: כן.
0: אז תגיד, מה אנחנו יכולים להסיק מזה, מהבנות והבנים שהתחילו, כל אחת מהם התחיל את הקיץ שלו נפלא וסיים בינוני, זה מחמאה לדעתי.
1: אני מסתכל על הקדטים, בסדר גמור.
0: גם קדטים, גם עד גיל 20, גם עד... אני מסתכל על כולם, אני אומר, כל הדרך.
1: בגיל 20 פספסנו את העלייה לאליפות העולם, סיימנו בסופו של דבר במקום השישי. למרות שהבנות כן, הבנות הצילו במשך הצילו בגמר לצרפת, ובסך הכל הם היו נשמו הופעה מדהימה, אז היו הישגים, היו כספות סך הכל, אני חושב על המספורות כדורסל שלנו עבר קיץ לא רע בכלל, איפה שהיינו בדרג ב' היינו בדרג א', לא ירדנו בשום מקום לדרג ב', אז אפשר כן להעריך את הדברים.
0: יובל לידור, תודה יקירי.
1: המשך יום
0: נעים, להתראות. ביי. כן, כמובן זה. נו, הנה. צלילים. זמנים. אין? לא מנגן? בכל זאת? אוקיי. דקה אחת לחדשות, ואנחנו נפרדים. תודה לכם שאתם איתנו בכל בוקר כאן. מחר אנחנו לא כאן, יום שני, אתם יודעים. אבל ביום שלישי ורביעי וחמישי נהיה כאן. תודה לאיריס מזרחי שבחרה את המוזיקה. תודה לכם בכל בוקר מחדש. אני אביהו שפירה. שיהיה לנו יום טוב בחום הזה. ונתבשר בשורות טובות. אמן. להתראות.

0: כל ישראל מירושלים, רשת בית הכותרות. פיגוע דקירה בכביש 90 בבקעת הירדן, ישראלי כבן 24, נפצע בינוני. המתיחות עם טורקיה, חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד, אומר על רקע תקיפת שדה התעופה בסוריה, שטורקיה היא למעשה כבר שכנה של ישראל. בקטטה שנהרגו בעלילה שלושה בני אדם, שניים מירי שוטרים. דובר מחוז ירושלים במשטרה אומר כי האירוע היה על רקע סכסוך בין שתי משפחות.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. פיגוע דקירה בכביש 90 בבקעת הירדן, סמוך לכפר הפלסטיני עוג'ה. מדיווח ראשון עולה שפלסטיני בן 16 דקר צעיר ישראלי כבן 24, תושב ביתר עילית. מצבו של הפצוע בינוני, הדוקר נמלט ומתנהל אחריו מצוד. כך מוסרים כתבנו איתי בלומנטל וחיים גולדיץ'. דובר מד"א זקי הלר הוסיף פרטים בכאן חדשות ברשת ב'.
2: קיבלנו פנייה על צעיר בשנות ה-20 שנדקר ככל הנראה שעשה פניות שם באותו מקום. הצוותים שלנו הגיעו יחד עם כוח רפואה של הצבא, הם מעניקים כרגע טיפול רפואי. ככל הנראה היה שם עם בת זוגו, הם עצרו בדרך לפניות.
0: המתיחות עם טורקיה, חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד אומר על רקע תקיפת שדה התעופה בסוריה שטורקיה סייעה בשיקומו, כי טורקיה היא למעשה כבר שכנה של ישראל.
3: כי הטורקים הם בעצם שולטים בסוריה, ולכן האויב, אם יש לנו מסקנה אחת מהשביל לאוקטובר, היא המסקנה הזאת. כל פעם שאנחנו רואים, מריחים אידיאולוגיה רצחנית מהסוג של ארדואן, לא חושב אם זה בגרסה סונית או בגרסה שיעית, אנחנו צריכים לדעת שזה יתפתח לאיום ממשי. יש לנו הרבה אתגרים, אבל הטעות שנעשתה בעבר, לשקוט על השמרים כשהמפלצות האלו כמו חמאס מתפתחות ומאיימות, זה נגמר.
0: חבר הכנסת הלוי שוחח עם אריה גולן בכאן חדשות ברשת ב'. הקטטה שנהרגו בלילה שלושה בני אדם בשכונת סילואן בירושלים, שניים מירי שוטרים. דובר מחוז ירושלים במשטרה, סגן ניצב עופר סולומון, אמר בכאן חדשות ברשת ב' כי האירוע היה על רקע סכסוך בין שתי משפחות. בריאיון לקמה ליבסקין וליאיר אטינגר, סיפר סולומון את שהתרחש עם הגעת כוחות הביטחון למקום.
4: לוחם אגב זיהו שני חשודים כשהם אוחזים בידיהם גם בקבוקי תבערה וגם נשק קר, באופן שממש היווה סכנה לחיים שלהם. וכתוצאה מכך
5: הופנו אליהם או הופנו לשוטרים?
4: כן, היה איום שזה יופנה אליהם. ברגע שהשוטרים חשו את הסכנה, כמובן שמיד הם פעלו כדי לנטרל את הסכנה, לנטרל את האיום.
0: לקראת פתיחת שנת הלימודים בשבוע הבא, המנהל היוצא של בית הספר עיני קסם בירושלים, סגי כהן, מאשים את משרד החינוך כי הוא אינו נותן גיבוי למנהלים ולמורים כשמתרחשים אירועי אלימות בבתי הספר. כהן אמר את הדברים לקרן נויבך בפרק היומי של עד הקצה, הסקת האקטואליה של כאן חדשות.
6: אנחנו עובדים בתוך מערכת מבוהלת, שמבוהלת מתקשורת, שמבוהלת ממה יגידו. חוסר הביטחון של מערכת החינוך הממלכתית היא מחולל כאוס בפני עצמו. היא מחולל אלימות, כי אין לה יכולת לעמוד מול הדברים ולתת גיבוי אמיתי, כי כל הזמן היא בבהלה שרק לא יפרסמו עליהם בתקשורת, שרק לא יגידו. כששר החינוך פתאום יש רעש של אלימות בבתי הספר, הוא מייצר תוכנית נגד אלימות, באמת הוא חושב שאנחנו נעביר את שיעור המחנך האלימות ומחר לא תהיה אלימות?
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ארבע חתונות, התוכנית שהפכה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
7: זה היה וואו.
1: ארבע חתונות, עונה חדשה, הערב בכאן 11.
8: התחזית בחסות
9: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
10: בנק הפועלים.
9: פרטים באתר הבנק.
0: והתחזית, היום התקררות קלה בעיקר בצפון, מחר התחממות קלה ויעשה חם מעט מן הרגיל בעונה.
8: התחזית בחסות
1: פאו.

0: שפר, הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: ככה זה פה בגליל העליון, 105.3 FM, גם קולט הכי טוב, תכלס, גם המוזיקה סבבה.
2: סיפורים פה, סיפורים של זמן ומקום מהגליל ובכלל. הצטרפו אל יניב ספראי, ימי ראשון ב-11 בבוקר.

0: כבר יש לכם ילדים ועבודה ואין לכם תואר ראשון? עכשיו זה אפשרי. בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, משלבים בין לימודים לתואר והחיים עצמם. התקשרו כוכבית 9827 ושאלו על המסלול לאנשים עסוקים.
1: מרעננים את הקיץ ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.
2: 105.3 סיבות להחזיר את כולם הביתה.

1987, לבנון גזרה מזרחית, מערב כוכב על תלולית סבוכה מעט מעל ציר עם שם מוזר. האדמה עדיין תחוכה מהגשם של שבוע שעבר. לילה, פה ושם נשמע צרצור של צרצר שקורא לחברה שלו, ובאופק שלפני הילת האורות של מטולה ושאר היישובים שדרומית לה, ואנחנו ממתינים לחוליה שאולי תעבור על הציר. לפתע, מתוך כל העילות האלו נראים זיקוקים בצבעים מרהיבים, בעיטה קלה ברגל ועוברת הודעה, בלחש כמובן, יום עצמאות שמח, היום אנחנו אלו ששומרים על הגבול. שלום רב לכולכם, מאזינים יקרים, אתם מאזינים לסיפורים פה, התוכנית עם הסיפורים מפה ומשם, אני יניב ספראי, והיום אנחנו נדבר על גבולות. יונתן גפן כתב בשיר ממשלות וגנרלים שחילקו לנו את הנוף, לשלהם ולשלנו, מתי נראה את הסוף. תמיד חשבתי כמה נחמד היה יכול להיות אם אני הייתי עושה את השביל הארוך בעולם, מדרום אפריקה ועד לסיביר, אבל מה לעשות, יש גבולות בדרך. גבולות? אחרי השביל העשירי נשאלת באמת השאלה אם זו לא פיקציה, גבולות. הרי נוכחנו לראות שהגבולות לא ממש בטיחים. היום מתחילה הפעימה הראשונה ושלוש שבועיות חטופות סוף סוף מתחילות לחזור. אחרי 470 ימים, 11,280 שעות שכל החטופים מתחילים לחזור. הם לא ראו אור יום, הלב עדיין ממען לשמוח, המחיר של הרוצחים שמשתחררים מטורף, אבל עדיין הם חייבים להשתחרר. ובכלל, לא ממש בטוח מה הולך להיות בסוף הפעימה הראשונה. האם אנחנו נעצר ב-64 חטופים לדיראון עולם, או שנמשיך לקבל אותם לאט לאט ויוציאו לכולנו את הנשמה, ובכלל מה הלאה? הלוואי שיהיה כבר טוב.

דיוויד ברוזה, יונתן גפן, שילוב מושלם. אז היום אנחנו נדבר על גבולות, גבולות של פעם, גבולות של היום. הארץ המובטחת, סייקס פיקו, מנדט בריטי, קו סגול ועוד ועוד. אפילו אנחנו ניגע לקראת הסוף בגבולות האישיים שלנו, שלי, אבל נתחיל בהתחלה. בספר בראשית אומר האל אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. ואברהם קם, הורז את הפקלח והולך בלי לשאול שאלות. בהתחלה לאור כסדים אי שם בסביבות כורדיסטן של היום, לאחר זמן מה יורד דרום על הארץ שלנו לארץ כנען. לאחר מכן בבראשית תתווה אנחנו רואים שאברהם הלך לחפש את בן אחיו לוט, ובדרך הוא ניצח עוד מלחמה של מלך סדום. הוא הגיע לעיר לאיש, היום אנחנו קוראים לה תל דן. ואז בין לבין האל מוצא הזדמנות ומעלה את אברהם אל ההר. רוב הפרשנים טוענים שזה היה בהר המוריה בכלל, אבל חלק מהמסורות טוענות שזה היה בחרמון בהר דוב, ואפילו בנו בית כנסת עתיק שמה. ושם הוא מרדים אותו, האל מרדים את אברהם, עובר איתו ביחד בצורה של עמוד השן, בין חלקי בעלי חיים שאברהם הכין מראש. הוא מבטיח לו כדללן, לזרעך נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדול, נהר פרת. וכך בהבטחת האל סורטטו גבולות הארץ המובטחת, מנהר מצרים, הוא הנילוס, מכירים אותו, ועד נהר פרת. ומאז עברו הרבה מים בנהרות, גם בנילוס, גם בנהר פרת וגם בנהר חידקל.

400 שנים בערך האימפריה העות'מאנית שלטה במזרח התיכון, בכל המזרח התיכון. חבל ארץ רווי מלחמות של שבטים, עמים, דתות. כל הבלגן הזה עד המאה ה-19. במאה ה-19 כבר החלה גסיסה ארוכה של האימפריה, שנמשכה עד למלחמה הגדולה, מלחמת העולם הראשונה. באמצע מלחמת העולם הראשונה, הצרפתים והבריטים כבר הבינו שאין מה לעשות עם האימפריה הזאת, וכבר ב-1916, עוד לפני שהמלחמה הסתיימה, הבריטים והצרפתים באמת ישבו לחלק את המזרח התיכון ביניהם. להסכם הזה קוראים הסכם סייקס-פיקו. הגבולות במזרח התיכון סורטטו בקווים ישרים על שולחן סרטוט, לא קווים טבעיים מה שנקרא, אלא קווים ישרים, ואצלנו קו הגבול סורטט בקו ישר עם סרגל בין אקו ועד לצפון הכנרת. הבריטים כבשו בסופו של דבר במלחמה את השטח והגיעו עד לצור, ואז התחיל ויכוח. הבריטים טענו, אנחנו שפכנו דם יקר של חיילי המלך הגיבורים, והשטח הוא שלנו. הצרפתים טענו מנגד, חבר'ה, יש הסכם. צריך לעמוד בהסכם, אז מגיע לנו. וככה המסע ומתן ביניהם נמשך עוד כמה וכמה שנים. בינתיים במהלך המסע ומתן, הצרפתים פנו לאמיר פאור בשאלה, מי אתה מעדיף שישלוט בשטח שלך, הבריטים או הצרפתים? מי זה האמיר פאור? יופי ששאלתם. האמיר פאור ישב בארמונו בגולן, צומת וסט כמו שאנחנו מכירים אותו היום, או צומת האמיר כמו שקוראים לו בשלטים, ושלט למעשה על כל הכפרים שבמזרח עמק החולה. וכך הוא היה צריך להחליט בין הבריטים לצרפתים. עכשיו הצרפתים גם רמזו לו בשקט שהבריטים באותו זמן ב-1917 נתנו הבטחה ליהודים, וכנראה כל השטח שיהיה בידי הבריטים יעבור ליהודים. אז הוא החליט שהוא לא רוצה לחיות תחת שלטון יהודי, ובחר את הצרפתים. במקביל, בחורן, קנה הברון רוטשילד אדמות באזור הלג'ה, בסמוך לתל קודנה, ואנחנו מכירים את תל קודנה מהחדשות, כי חיילי צהל לא מזמן נכנסו למוצבים הסורים שננטשו שם. אז סתם לדמיין מה יכול היה להיות אילו האמיר היה בוחר אחרת. אין ספור שבילים ויציאה, חתיכת של יומן מסע.

היה עוד אמיר אחד משמעותי מאוד בשטח. האמיר פייסל. האמיר פייסל קיבל מהבריטים הבטחה, יותר נכון אבא שלו, השריף חוסיין, קיבל מהבריטים הבטחה במכתבי מקמהון, שפייסל ישלוט על כל סוריה הגדולה. פייסל גם ניסה בהמשך להתקרב קצת לויצמן, חיים ויצמן, אבל מה לעשות, נפלה עליו מלחמת העולם השנייה, והוא נשאר בסוף כרח מכאן ומכאן. וההיסטוריה צעירה מהלך אחר לגמרי. בכל מקרה, במהלך מלחמת העולם הראשונה, הבריטים עשו המון בלגן, כשהבטיחו את השטח, גם לבניו של השריף חוסיין, במכתבי מקמהון, גם לצרפתים בהסכמי סייקס-פיקו, גם ליהודים בהצהרת בלפור, כך שנוצר מצב שכולם רוצים את השטח, אבל בתווך נותרו מטולה, כפר גלעדי ותל חי בשטח הפקר. אחרי מאורעות י' באדר 1920, האזור ננטש, כולם עזבו את השטח, גם ממטולה, גם מכפר גלעדי וגם מתל חי. אבל הם חזרו לקראת הקציר, לא עוזבים אדמה חרושה. האריה שמתחתיו קבורים גיבורי תל חי עדיין שואג למזרח. אחד הסיפורים מאותם ימים מצוטטים בספר מצוין של שאול דגן. קוראים לספר את גבול הגליל העליון אנחנו שומרים, והסיפור הוא סיפורה של רבקה גולדברג ממטולה, לימים רבקה דרור. זוכרת אני היטב את אותו הבוקר כאשר אנחנו בגן הילדים שמענו מטחי יריות שנורו לעבר המושבה. הסתררה בעלה ואנו שולחנו לביתנו. תוך זמן קצר החלו תושבים, בעיקר נשים וילדים, לנוס מהמושבה. הורינו ארזו בחיפזון בגדים ופריטים שונים, ונסענו כולנו בעגלות לעיר צידון. למטולה שבנו אחרי כשנה. את המושבה מצאנו הרוסה בחלקה, וביתנו שהיה בקצה הצפוני של המושבה, נבזז ובחלקו נהרס. אז הציטוט הזה נשמע מוכר? זה קרה, להזכיר לכם, בשנת 1920, והחזרה למושבה הייתה ב-1921, והיום אנחנו 100 שנים וקצת יותר. וככלל הסיפור הזה מראה שתמיד, אבל תמיד, את מחיר המלחמות משלמים אלו שנשארים מאחור, ובעיקר נשים וילדים.

0: 105.3 סיבות להחזיר את כולם הביתה.
1: אתם על התוכנית סיפורים פה ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM, ואני יניב ספראי מספר לכם שכשהייתי ילד אני אהבתי מאוד לבקר את סבי וסבתי ולקרוא שם ספרים. סבתא הייתה חמה ואוהבת, סבא היה קצת יותר חמור סבר והחלטי, ציוני, על פי כל ההגדרות. והוא היה גם איש של שחור ולבן, איך לא. בבית היו המון ספרים של גיבורי הציונות, אחד מהם היה לשומר המיתולוגי אלכסנדר זייד. זייד עלה בגיל 16 לארץ כשבידו רק שעון שגיבל מאביו, ואיתו הוא שילם את אשרת הכניסה לארץ. מה זה שילם? נתן את זה כבקשיש כדי שיוכל לרדת מהסירה על החוף. מאחר והוא גדל בין קוזאקים בסיביר, באופן טבעי הוא גם התחבר לאלו שרצו לכבוש את השמירה על המושבות ולהפכה לשמירה עברית. הוא היה ממקימי אגודת בר גיורא, הארגון החשאי של השומרים. הוא גם היה בהמשך מראשי הארגון השומר שירש את ארגון בר גיורא. לימים הוא עבר מכפר גלעדי שנקרא בהתחלה כפר בר גיורא לגבעות זייד, שם הקים את ביתו שליד קריית טבעון, ונרצח ב-1938 על ידי קאסם טבש, הרוצח שנתפס והוצא להורג על ידי ארגון ההגנה, שבהמשך גם ירש את ארגון השומר. אני רוצה לספר לכם סיפור על למעשה קטע שאלכסנדר זייד בעצמו סיפר בספר של אליעזר שמאלי, שומר בישראל. והוא כותב כך: בקיץ 1937 אני הסכמתי לנסוע סוף סוף לעשרה ימי הבראה בבית ההבראה של קופת חולים בצפת. נסענו במסעית עד לנבי יושע, טיפסנו ועלינו ברגל עם רומי ההר, ומשם המשכנו ללכת על הרכס עד שהגענו לפסגה החולשת על כפר גלעדי של רגלי ההר. רק תדמיינו לעצמכם, הפסגה שחולשת זאת כנראה מנרה, איפה שהקימו בהמשך את מנרה. זאת אומרת, כל המרחק הזה הם קראו טיול מבריאים. מעניין. לפנינו גבול הלבנון, כלומר המנדט הבריטי הכריז מורה הדרך שלנו, שימו לב, רק פסיעה אחת ואתם בחוץ לארץ ועלולים לגרום לסיבוכים דיפלומטיים והאשמות בהשגת גבול. אני הבטתי מערבה לעבר לבנון, ממשיך זייד בסיפור, וראיתי שדה תבוע אחר הקציר, וזקן כפוף מהלך בשלף ומלקט שיבולי שכחה ופאה. אבו איסה, אתה הוא אבו איסה ידידי הוותיק? אני זה אבו גיורא מתחשיבה, כפר גלעדי. ואז היה בין השניים דין ודברים הדדים, המון רגשות חיבה, ולבסוף אלכסנדר שאל: אבו איסה, תגיד, אתה זוכר את הקצין יוסוף המוסקובי מטלחה? הוא התכוון לקצין יוסף טרומפלדור הרוסי מתל חי. הזקן חיטט בבגדיו והוציא צרור קטן עטוף במטפחת, קשור בסרוכים שונים. הוא הוציא דף נייר קטן, ישן וצהבהב, וקרבו אל המשוכה, כלומר גדר הגבול. אישור, קיבלתי מאבו איסה שק אחד קמח, פח חדשים, פח זיתים, חצי פח שמן, שני רוטל גבינה, אחד רוטל שעועית. את הכסף אני אשלם ב-20 באפריל 1920, תל חי, 20 לינואר 1920, אוסיה טרומפלדור. אז כידוע לא הספיק יוסף טרומפלדור לשלם את החוב לאבו איסה, שכן הוא נהרג ב-1 למרץ 1920. אבל אבו איסה, הפלח המטואלי מלבנון, שמר את הפתקה כמשהו יקר ערך לזכר אותו קצין שישב עלי גבעה ובידו אחת למד לנגן חליל כשהוא רואה את עדר הכבשים של הקבוצה. סליחה על הטעות.

אז אלכסנדר זייד ואבו איסה עמדו שניהם משני צידי גדר הגבול. המדריך שהוביל את טיול המבריאים הזה אפילו התריע בפניהם לא לעבור אותה. אבל השנה הייתה 1937, לא 1948. אז על איזה גבול מדובר? בשנים האלו, תרצב תרצח היו המאורעות בארץ, והיא געשה ורעשה בעקבות מה שהבריטים קוראים עד היום, המרד הערבי הגדול. בעקבות המרד הזה קרו כמה דברים. ראשית, רבים היו היהודים שנרצחו בארץ ישראל. שנית, הבריטים החלו לראות את ההנהגה הערבית כאיזשהו כוח שצריך להתמודד איתו. אישרו להגנה להקים את פלוגות השדה, את הפושים. ובמקביל הבריטים קראו לצ'רלס אורד וינגט מדרום אפריקה להגיע ולהקים את פלוגות הלילה שיעזרו להם. הקמת יישובי חומה ומגדל בעידודם של הבריטים אצלנו בצפון, הפרויקט הזה נקרא מצודות אוסישקין. בנוסף, הקמת מצודות טיגארט, כל מבנה המשטרה בארץ שאתם מכירים שהם מהתקופה ההיא, נקראות מצודות טיגארט וגם בנויות באופן דומה. במקביל, הלורד טיגארט, שתכנן את המצודות, הוא גם דחף לפריסת גדר חומת טיגארט לאורך הגבול הצפוני, ברובו, עם השרת מספר יישובים מחוץ לגדר. סולל בונה קראו לפרויקט הזה הגודרים. סולל בונה גייסו 1,000 איש למשך 3 חודשי עבודה מכל קצוות היישוב העברי שיעבדו, אמנם תחת סכנת מוות על סלילת הגדר. השמירה עליהם הייתה של השוטרים היהודים במשטרת המנדט, כלומר הגפירים, הנוטרים. בין לילה הוקמו מחנות סוללים ופורקו, ועם התקדמות הסלילה, כביש הצפון של היום מבוסס למעשה על הגדר הזאת, ברובו. הסוללים ראו בעבודה הזאת אתגר ציוני וחלוצי, למרות ששניים מהם, אליהו אבטיחי ואלימלך רזניק, שילמו על כך בחייהם. לאור הששית בערב, בתוך האוהל, הם היו גם כותבים את רשמיהם ואת שיריהם. אחד הפועלים, ברוך רקס, מניר חיים, כתב, בקושרנו את החוט האחרון אל בית המכס בראש הנקרה, הייתה לנו הרגשה, קיבוצה, מעשה גדול. ידי הפועל העברי הקימו את גדר המגן מאיילת השחר ועד רס אל נקורה. במו ידיו ביטח החלוץ העברי את עמדתו בארץ הדבויה, רוויית הדמים והאבל. נוסף מגן ליישוב הלוחם על קיומו. ובעוזבנו את הערים האלה ידענו, אנו נשוב אליהם, נזרע יישובים בשממה, נחסה דשא וירק את הערים הקרחים, נחסה יערות רעננים את הסלעים החשופים, ישוב ויפקה חיים הגליל הנעזב. גודר אחר כתב על כמיהתו ליום שבו יבקשו ממנו לפרק את הגדר, שהרגע הוא סיים לסלול אותה, כי אז הוא ידע, הגיע סוף סוף השלום. האם יש איזשהו הבדל?

הבדל בין ההקרבה של אז, של אנשי הרוח שסללו והקימו את המדינה, לבין הנוער הזה שלגלגו עליו. ואמרו עליו שזה דור הטיק טוק, והם לא הצלחו לכלום, אבל הנה, הם קמו והתגייסו, ולא מפסיקים להציל את המדינה כבר 15 חודשים.

אז מהם הגבולות שליוו את העם היהודי כבר 3,000 שנה? אם נתחיל לפי הסיפור המקראי של התנחלות השבטים בסוף תקופת הברונזה, הרי הגבולות המוגדרים כגבולות ההתנחלות הם מצפון עד לצור, וכל מישור החוף למעשה מיפו עד לצור. במזרח כל גב ההר, זאת אומרת רמת הגולן, הרי מואב וכולי, עד ים המלח פחות או יותר. בדרום עד לנגב, ספר המדבר, באר שבע וכולי. הממלכה המאוחדת שהוקמה על ידי שאול וכללה את כל נחלות השבטים, הגיעה בסופו של דבר בימי שלמה המלך עד לעציון גבר, אילת. אחרי כ-80 שנה נפרדה הממלכה בתקופת הברזל לשתי ממלכות, ישראל ויהודה. ישראל הייתה העשירה והחזקה, ויהודה הייתה ענייה יותר, נחבט אל הכלים קצת. בכל זאת אנחנו מדברים על 10 שבטים או 9 שבטים אל מול 2-3. אחרי כ-200 שנה חרבה ממלכת ישראל אל מול הכיבוש האשורי ונעלמה בין הפרת והחידקל, וממלכת יהודה המשיכה להתקיים עוד כ-150 שנים עד הגלות הבבלית. לאחר מכן, בשנת 164, החל מרד המכבים, הרי כמובן היה בית שני ושיבת ציון, אבל אנחנו מדברים על גבולות. אז הממלכה החשמונאית שהקימו המכבים הגיבורים, נוסדה אחרי 20 שנות מרידה פלוס מינוס. המלך הראשון היה שמעון, אחיו של יהודה המכבי, והגבולות היו גם כן מישור החוף, אבל לא עד לצור, אלא עד לאקו. הגליל העליון היה כלול בתוך הממלכה, הגולן, אדום, גב ההר, ושוב בדרום, ספר המדבר ובאר שבע. כל זאת גם כן 80 שנה בערך, עד הכיבוש הרומאי. אבל מה היו הסיבות לחורבן? בעיקר סכסוכים ומלחמות אחים פנימיות. החוסן שלנו נשבר, ותמיד צד אחד טוען שהצד השני אשם. בפירוד הממלכה, בהתחלה בתקופת שלמה המלך, גם כן היו קרבות, ירבעם ורחבעם וירובעם, גם כן היו קרבות והייתה שנאה הדדית, ואפילו מצוין לנו, מצוטט לנו בספר מלכים א' פרק י"ב, וירא כל ישראל כי לא שמע המלך אליהם, וישיבו העם את המלך דבר לאמור, מה לנו חלק בדוד ולא נחלה בבן ישי לאוהליך ישראל. הסדק נפער ובסוף שתי הממלכות חרבו. ממלכת חשמונאי שרדה גם היא בסביבות 80 שנים עד הכיבוש הרומי, ואז נהרגו כ-12,000 יהודים. בחורבן הבית, שהרה כ-140 שנה לאחר מכן, נרצחו 2 מיליון יהודים, ובמרד בר כוכבה עוד כ-500,000 יהודים. כך שניתן לומר שעברנו בעם היהודי כמה וכמה שעות לאורך השנים, ועדיין אנחנו ממשיכים ועסוקים במלחמות אחים, והשנאה האידיאולוגית שאנחנו חשים אלה כנגד אלה, פרושים כנגד צדוקים, קנאים וסיקריקים עד ימינו אלה, אבל תמיד אנחנו צודקים והם אשמים, והלוואי שנמצא כבר את הגבולות שלנו.

אז תשאלו מה הפתרון? אין לי פתרון להציע, אינני יודע הכל, וקטונתי מלהיות בעמדה שלומר למישהו משהו ואיך ומה לעשות, או בלשון אחרת, אני חושב שאני כן יודע מה הגבולות שלי. אני יכול אבל לחשוב בכל רם, כי אולי זה ייתן קצת חומר למחשבה למישהו. אני יכול לומר אולי שהדעות שלנו לא כאלה קדושות, כי כשנשלחו העבדים שהפסידו במלחמה כנגד הרומאים, להילחם בחיות טרף ובגלדיאטורים, ייתכן ובאיזשהו מקום בלב שלהם הם הצטערו על כך שהם שרפו את האסמים בתוך ירושלים. כשצלבו את שמעון בר גיורא, נראה לי שקצת היה לו חבל שהוא נלחם בכזה חירוף נפש ביוחנן מגוש חלב, כי שניהם הנהיגו את המרד בירושלים, ושניהם אני מניח הצטערו בסוף שהם לא נתנו כתף ליוסף בן מתתיהו ועזרו לו באמת לבצר את הגליל. אבל מה שאני כן יודע לומר, שלאחר מרד בר כוכבה, שאנחנו כל כך מעללים אותו, הוא היה גיבור, הוא קרא לדרור וכולי, חרבה כל ישות מדינית יהודית מארץ ישראל למשך 1800 שנים. אז אולי אנחנו באמת צריכים להפוך כל אבן, אולי צריך קצת לוותר על אידיאולוגיה, אולי צריך קצת לעשות הכל, אבל הכל כדי שאנחנו נשאר ביחד, כי בכל זאת אני באמת מאמין שאהבה זה כל הסיפור שלנו כאן. ובנושא החטופים, הלוואי והלוואי שכולם יחזרו וישוחררו, כי בסוף בסוף בסוף כולנו אנחנו אחים, ולכולנו פנים ושמות.

אז דיברנו היום על גבולות, גבולות שהגדירו ממלכות ישראל ויהודה העתיקות, גבולות שהיוו את ליבת הציונות המודרנית וגבולות השמירה שהגנו על הארץ ביישוב היהודי. נגענו גם בגבולות המנדט הבריטי ובסופו של דבר בגבולות ההיגיון והלב שלנו, הגבולות שמעצבים אותנו כבני אדם וכחברה. מה שחשוב באמת לדעתי לזכור שהאהבה היא כל הסיפור שלנו כאן. אני רוצה להודות לכם המאזינים שליוויתם אותי בתוכנית סיפורים פה. תודה רבה לחגית חצב, מנהלת התחנה, ולזוהר לידר, מנהלת ההפקה. אנחנו נשתמע כאן שוב ביום ראשון ב3, ובנוגע לחטופים, הלוואי שנראה אותם כאן שוב כל אחד ואחת מהם היום, עכשיו. אני הייתי ועדיין יניב ספראי, ואני אומר אמן.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: כבר יש לכם ילדים ועבודה ואין לכם תואר ראשון? עכשיו זה אפשרי. בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, משלבים בין לימודים לתואר והחיים עצמם. התקשרו כוכבית 9827 ושאלו על המסלול לאנשים עסוקים.
2: חקלאי, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?
3: חומות סאונד בלתי נגמרות. בואו לצלול איתי לתוך עולם של דיסטורשן. יאללה חבר'ה, תניעו. אוסף יוסף, ימי ראשון 5 אחר הצהריים, ברדיו עולה גליל העליון.
4: כל הגליל העליון, המשב המרענן לימות הקיץ החמים.

בואי תני לוותר על תפנוקים ונועם. את חירותי לימדת את ליבי גם בבדידות לשמוח.

0: כל הגליל העליון, המשב המרענן לימות הקיץ החמים.
1: כבר יש לכם ילדים ועבודה ואין לכם תואר ראשון? עכשיו זה אפשרי. בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, משלבים בין לימודים לתואר והחיים עצמם. התקשרו כוכבית 9827 ושאלו על המסלול לאנשים עסוקים.
2: קיץ, חם, רוצים לטבול בנחל? שימו לב, אתם לא לבד. הקשיבו למים הזורמים ולציוץ הסיפורים. הסתכלו על הנוף המרהיב של הנחל. טיילו בכיף, אך שימרו על הסביבה הטבעית בעזרת כמה כללים פשוטים.
3: חנו רק במקומות המיועדים לחנייה. הלינה בחניונים מאושרים בלבד. הימנעו מהדלקת אש על גדות הנחלים. אספו את האשפה וקחו אותה איתכם. מוגש מטעם שומרי הנחלים.
4: הקיץ בא אחרי חורף נהדר. כל הירוק הנפלא של הצמחייה מהחורף הפך לצהוב והתייבש, ועלול להידלק בקלות. אלה הם שדות ושטחי מרעה של פרות במורדות הגולן והרי נפתלי.
5: מה עושים? איך שומרים על הנוף, הצומח וגידולי הקיץ בשדות? נזהרים באש בעצמנו ולא מתביישים להעיר למטיילים להיזהר.
6: סיגריות לא זורקים בשטח או מחוץ לרכב. מדליקים מדורה רק במקום מתאים ופתוח. מחבים עד הסוף מדורות או מנגלים. לא משאירים את הגחלים מהמנגל בשטח.
7: עזרו לשמור על הגליל שלנו ירוק וצהוב ובלי השחור של השרוף. נזהרים ומזהירים, חקלאי הגליל העליון והחברה לחקלאות.
8: מקבלים הודעה? בזמן נהיגה לא קוראים ולא שולחים מסרון. כי חושבים חיים.
9: חושבים חיים. You know the sound. Uncle Sam.

0: this. Ain't nobody got time for that.
1: חומות סאונד בלתי נגמרות. בואו לצלול איתי לתוך עולם של דיסטורשן. יאללה חבר'ה, תניעו. אוסף יוסף. ימי ראשון, 17:00 PM, ברדיו עולה גליל העליון.
2: מרעננים את הקיץ ברדיו קול הגליל העליון, 105.3 FM.
3: כיסאות מוזיקליים. מאזיני רדיו קול הגליל העליון תופסים את כיסא השדרן.
4: ביום של חול ובשרב, במקום לקרוא לכתוב מכתב, אני ברדיו דבר אליי.
3: כיסאות מוזיקליים.
5: שלום לכולם, שמי נדב עטיאס, מאוד מתרגש להגיע לפה לרדיו ולשדר לכם מעולמי הפנימי בשעה הקרובה. אני סטודנט לעבודה סוציאלית, גר פה בגליל העליון היפה שלנו. אז כן, מקווה שתהנו, אני אביא לפה בשעה הקרובה כל מיני שירים שנגעו בי בדרך כזו או אחרת במהלך החיים. אז בואו נתחיל. אנחנו נתחיל במסע קטן בעזרתם של שני משורים יקרים. הראשון הוא מיר אריאל, שהולך ללוות אותנו הרבה בשעה הקרובה. בתהליך הזה שחשבתי כאילו מה אני רוצה להביא, לא תכננתי שמיר יהיה פה כל כך הרבה, אבל ככה זה יצא וזרמתי עם זה, ונראה לי שיצא מגניב. בשנה שעברה יצא לו אלבום חדש, וכמובן שהוא לא עשה את זה בעצמו, כי הוא מת, אבל זה כן בקולו ובמילותיו שלו. המפיק של האלבום, פטריק סבג, הוציא מהמחשכים הקלטה מוזרה, עם ניחוח חתרני, אנרכיסטי כזה, כיאה למאיר, ויצר ממנה את יצירת המופת הבאה. זוהי הקלטה המקורית של מאיר, שלאחריה נשמע את העיבוד המחודש. מקווה שתהנו ואולי קצת תתבלבלו מהמילים שלו.
6: אומרים שנעשה צפוף על הרב סודה, מישהו צריך לקפוץ למים כל 10 דקות לשעה.

שהחיים הארוך לראות הקדמה וישרצו בני האדם וירבו מאוד מאוד ותמלא הארץ אותה עד כי נעשה צפוף על הרב סודה מישהו צריך לקפוץ למים כל 9 דקות לשעה ורבע

אנשים, ומזה תפרנס לאותה זו לילה את תאבונה, תאוותה ותשוקתה שלה. אבל בעצם לא כל כך צפוף על הרב סודה, ואולי לא צריך לקפוץ למים כל 8 דקות לשעה וחצי, כי אם כן, אז בינתיים למים קפוץ אתה, בינתיים למים קפוץ אתה.

מנדהו בשנים מספר נראה מיותר, נראה מיותר אם באמת כל כך צפוף על הרפסודה וממילא מישהו צריך לקפוץ למים.

קדמה לאן? שואל מאיר. לא יודע, אבל בינתיים קפוץ אתה. הוא מסרב לשתף פעולה עם הזוללה הזאת, עם הצורך המתמיד להתקדם. הוא מציע שאולי לא כל כך צפוף פה, ואם מישהו צריך לקפוץ שזה יהיה אתה, אני סבבה לי פה בצד. ובשיר אחר, מוכר יותר, שככה לי הוא מאוד התחבר לשיר הזה, הוא מציע סוג אחר של תנועה כזאת. לא להתקדם ולא לצבור שום דבר, אלא דווקא להשיל. נשל הנחש.

אז מאיר מבקש להשיל את עול החברה, כמו נשל של נחש. שיר אחר, שגם קצת כזה מדבר על ה... כזה למצוא את המקום שלך או את הדרך שלך, אבל בדרך אחרת לגמרי, בזווית אחרת, כתב אביתר בעיניי. טקסט שאני חושב שהוא לא פחות ממדים, ושם הוא מדבר על פחות להשיל, יותר להיכנס פנימה תוך עצמנו, לנסות לדפוק על כפות המנעול של הלב שלנו, ואולי לראות את עצמנו בצורה צלולה יותר. אז בואו נשמע מה הוא אומר בשיר שלו, מבול. מבול.

זה היה מבול של אביתר בעניי, ונראה לי שהיינו לבינתיים מספיק פואטים. תודה לאביתר ולמאיר על המילים החכמות שלהם, מקווה שזה פגש אתכם איפשהו. ועכשיו סיפור קטן, כנראה רובכם לא מכירים אותי, אבל אני באבונותיי מטפס זה המון שנים, זה תחביב שלי כזה, תחביב נחמד. ושנה שעברה טיפסתי באלפים, באזור של שמוני בצרפת. אני והפרטנר שלי טיפסנו איזה מסלול קשה, שגם היה ממש קשה להגיע אליו, כזה לעלות ברחבל וללכת יום שלם על קרחונים ובולדרים, ובאמת אחרי מאמץ רב הגענו לתחתית המצוק, וטיפסנו עד לפסגה, זה טיפוס של יום שלם, עם תפורה דרמטית ומצוקי גרנית אינסופיים, ורעשי רקע דרמטיים של מפולות שלגים, שזה קצת כמו רעשי רקע שיש לנו בצפון, רק שבמקום כזה בניינים שמתפוצצים בלבנון, זה פשוט גושי קרח ענקיים שנופלים שם. אז טיפסנו, הגענו לפסגה, כי זה מה שמטפסים עושים, ואני הייתי כזה מוטש, אבל מלא בתחושה של הצלחה ומפוצץ בדופמין וכזה, זה כיף, ומסתכל על הנוף, ולפתע פשוט בחוצפנות כזאת באה איזה ציפור קטנה ושחורה, והתיישבה לידינו על הפסגה של המצוק הענק הזה. והדיסוננס הזה של מה שאני עברתי בשביל להגיע לפה, לעומת הנונשלנטיות שלה וההתנסות שלה, זה פשוט ריגש אותי, ומיד ידעתי איזה שיר נכנס כאן, היה לי כזה, אני יודע מה קורה פה, בפסקול של הסרט שאני חי בו, שנראה לי שלכל אחד יש פסקול של הסרט שלו שהוא חי בו, והשיר הזה נקרא ויש ציפור בשמיים, שכתב יהודה עמיחי, ומבצע פה אלון עדר, תהנו לכם.

טוב, אז זה היה, ויש ציפור בשמיים של יהודה עמיחי. איזה כיף זה טקסטים של יהודה עמיחי, תמיד. אז תישארו קצת איתו, אנחנו נחזור אליו בהמשך. אבל בינתיים נשאר לעוד כמה רגעים באלפים. אני אשמח להביא לפה לבמה המרכזית של הגליל העליון, קול חדש, מיוחד ומסקרן. זמרת ויוצרת בשם ספיר רוזנבלט. ספיר הוציאה בשנה שעברה אלבום בשם פרסה, ביחד עם יוצר ישראלי, ג'ו מלניקוב, שמלווה אותה בחליל. וזהו השיר שלהם, אלפיין וולף, מומלץ לעצום עיניים ולדמיין שאתם על הר גבוה ומושלג, אלא אם כן אתם נוהגים, ואז אל תעצמו עיניים, ותיהנו.

אז זאת הייתה ספיר רוזנבלט המוכשרת, ואנחנו נשאר איתה לעוד שיר מאלבום פרסה, וכמו שהבטחתי גם נחזור לעוד טקסט של יהודה עמיחי. השיר הזה נקרא פתוח סגור פתוח, מילותיו של יהודה עמיחי, ושרה פה ספיר. תהנו.

ספיר רוזנבלט, במילותיו של יהודה עמיחי, פתוח סגור פתוח. ולכל המאזינים שהצטרפו אלינו עכשיו, אני אזכיר מי אני, אנחנו פה בתוכנית כיסאות מוזיקליים, שמי נדב עטיאס, ובאתי לעבור פה איזה שעה כזה, להביא קצת שירים מעולמי, ואנחנו ממש באמצע. עכשיו, אני רוצה להקדיש הקדשה לכלב, קוראים לו הרלי, הוא גדול ושחור, והוא בפנסיה מהצבא, כבר בן 10, ואת ימיו כגמלאי, הוא מעביר ברביצה או בשכשוכים בנחל בבית הלל, ואף אחד לא שאל את הרלי אם הוא רוצה להתגייס, גם לא שאלו אותו אם הוא ציוני בכלל, אבל הוא עדיין זרם, והוא נתן את מה שהיה לו לתת, יותר מהרבה אזרחים אחרים הוא נתן. עזר לי, אתה כלב טוב, השיר הזה מוקדש לך, ולכל החברים שלך, הכלבים של צוות שמש העוצמתי, אלה שבפנסיה, ובעיקר אלה שנפלו במלחמה, ובמותם הצילו חיים של לוחמים, לוקו, נארו, צ'יטה, אפאצ'י, מירה, וגם כמובן כל שאר הכלבים הגיבורים. מקווה שאתם אוכלים הרבה קבנוסים בגן העדן של הכלבים. כלב זה אושר, שיר של רועי כפרי.

0: Vriend, mijn vrienden.
1: Het is hier een kef, hè? Nee, met de serie van Roy Kaffri. השיר הבא הוא סיפור קצר שהזמר מספר לנו על בחורה שהייתה לו, או יותר נכון שלבחורה היה אותו, והוא מספר שהיא הראתה לו את החדר שלה והשוויצה על העיצוב שלו שהוא היה עשוי מעץ או משהו כזה, והיא הזמינה אותו להישאר ושהוא יכול לשבת איפה שהוא רוצה, אבל בכלל לא היה שם כיסא, אז הוא ישב על השטיח והם דיברו ודיברו, והיא גם הביאה לו יין. ואז בשתיים בלילה היא סיפרה לו שהיא בכלל עובדת מחר בבוקר, והתחילה לצחוק. אז מה הוא עשה? אתם שואלים בטח את עצמכם. מה שכל גבר היה עושה, הוא הלך לישון באמבטיה. ובבוקר,

הייתי אומר, אבל אני גם קצת מבין אותך לגמרי, ג'ון לנון, זה באמת קטע מסריח שהיא עשתה לך, אבל גם כאילו, בחורה שנותנת לך לישון באמבטיה, כאילו, אל תצפה שהיא תגיד לך שלום בבוקר, כאילו, יש שם איזה עניין, אם היה אפשר הייתי שואל אותו, מה פשר, מה שנקרא. בכל מקרה בואו נשמע את Norwegian Wood.

0: יער נורווגי, שלא יודע אם שמתם לב שזה בכלל אולי לא התרגום הנכון, כי כאילו הוא לא שר על יער, הוא שר על עץ. זה גם מתבלבל כזה עם הספר של רוקי מורקאמי, שהוא מאוד מומלץ גם, שגם נקרא יער נורווגי, והסיפור אולי קצת מזכיר את החוויה שג'ון לנון גם מספר. בכל מקרה מעניין. אז נשארו לנו עוד 20 דקות, וכמו שהבטחתי, אנחנו נחזור קצת לשמוע נבואות זעם של מאיר אריאל, שבאופן מוזר ואפילו קצת קריפי, פשוט כתב לפני המון שנים טקסטים שהופכים להיות יותר ויותר רלוונטיים מיום ליום. טקסט נבואי ומדויק שהוא כתב, זה על חיית הברזל. עכשיו, שתבינו שהוא כתב את הטקסט הזה בתחילת שנות ה-90, חלק מאלבום רישומי פחם, וכבר אז הוא כתב את הטקסט הבא. ברזל מצופה מתכת ארמומית, מוזרמת אלקטרוניקה, מוזרקת נתונים, כל המחשבים האלה, המרדימים האלה, העוקרים האלה, את אצבעותינו מעולמנו. זה כאילו שהוא ידע ש-30 שנה מאוחר יותר, המחשבי דינוזאור, שהיו אולי קיימים אז, יהפכו למסכים הנוראים והמטורללים האלה שמנהלים אותנו. ואני לא יודע מה היה לו שם מתחת לטלטלים שלו, אבל הוא ידע מה הוא אומר. אז בואו נשמע את חיית הברזל, ונתחיל לפחד מהחיה הזאת כמו מאיר.
1: תקופת המתכת, עידן הברזל, מזכיר לי חיה מחזון דניאל. חיית המתכת, חיית הברזל,

עושים לי יש די הרבה מרום מהיום כל הכל עושה ומה כל עולמי הזה עם חלונות הצצה אל הזירה המלאה גלדיאטורים שהם חיות טרף ודם מציף את הדהכרה

חיית הברזל מאיר אריאל. אנחנו נמשיך באותו הקו של להזכירכם, הקו שלנו כרגע הוא טקסטים של מאיר אריאל שהוא כתב מזמן והם נהיים רלוונטיים מיום ליום. אז השיר הבא רלוונטי מאוד להיום, כי עוד מעט בחירות והעם שלנו מאוד מפולג, אנחנו ממש שונאים זה את זה, בואו נודה בזה פשוט. ומאיר ידע לשים את האצבע על הסיבה, או לפחות על אחת הסיבות, שהיא הפוליטיקאים המתונפים שלנו, שיושבים שם בכנסת וממש דואגים להנציח את הפילוג הזה. זה גם מהאלבום של, זה גם שיר שהוציא פטריק סבג מטקסט של מאיר אריאל, זה גם יצא לאחר מותו. אז בואו נשמע ומוזמנים להתעצבן על מפלגות ישראל.

היה לי איזה נאום בחירות לשאת בפניכם, איזה רפ טוב, משק השטויות של רפ שטויס. אבל המוזיקה תפסה אותי ושכחתי את המילים.

זה משהו שגם מפלגות מונעות התדברות בין בני אדם, למה על כל אחד מרוח על המצח, לא תשכנעו אותי. מפלגות

מצפון. זאת אומרת שברוב הזמן חבר הכנסת מצביע בניגוד למצפונו. מפלגות מנציחות

0: מנציחות פילוג.
1: מפלגות מנציחות פילוג. מאיר אריאל זמר מחאה כאן, אבל אני קצת מרגיש שהוא פחות כועס כמו אולי זמרי מחאה אחרים. הוא בעיקר, ככה אני רואה את זה, יושב מהצד ומצביע לנו על טמטום. זה קצת מתחבר גם לרפסודה ששמענו מקודם וכל מיני. ומעניין מה הוא היה חושב על היום, על תעמולת הבחירות ועל סרטוני ה-AI המפגרים של מפלגות ישראל, כולל ראש הממשלה, שחושבים שאנחנו ראויים לרמה כזאת נמוכה, אחרי שכל כך הרבה אנשים קיפחו את חייהם, וראש הממשלה מחליט שליצור סרטון AI ברמה של ילד בכיתה ג' זה הרמה של העם שלו. אז מזל שיש גם אנשים כמו מאיר אריאל שאומרים אחרת. וזהו, אז זה מספיק מחאתיות נראה לי. כן, אני גם לא פוליטיקלי קורקט, כי מה אכפת לי? אף אחד לא מכיר אותי. ועוד מעט אני אלך הביתה. ואנחנו עכשיו מתקרבים לסיום. שרו לנו עוד שני שירים. והשיר הבא מוקדש לבחור צעיר שנמצא בצד השני של המדינה, באילת. והסיפור שלו הוא סיפור של הרבה בחורים צעירים במדינה. הוא עשה שירות קרבי ביחידה מיוחדת, נתן חלקים מעצמו פיזית ומנפשו, והשתחרר בכבוד, וגידל קוקו, והלך וטייל שנה במזרח, וניהל שם כל מיני רומנים, ועשה כל מיני סמים, והיה ציפור דרור, כמו שאומרים. ואז הוא חזר לארץ, והוריד את הקוקו, והחליט שהוא הולך ללמוד הנדסה באקדמיה. כזה הצורך לאזן, אם צריך לאזן את הצבא, אז אחר כך צריך לאזן את הטיול, וכזה כל הזמן תנועה של איזון, כמו כל בן אדם. ובבן גוריון רצו שהוא יוכיח את נאמנותו, לפני שהוא מתקבל, וכמו יעקב אבינו, עליו לעבוד קשה באילת. אבל במקום לקבל את ליה אימנו, יקבל את הזכות לגור בבאר שבע. וכמו יעקב, גם בנדה נהנה לדרישה הקשה ועמל רבות, והוא הצליח. אז בנדה, השיר הזה מוקדש לך, כי אתה תותח, אחי.

אתה תותח, שרית חדד, תודה. טוב, אז נגמרה השעה שבאתי לדבר בה. והיה לי תענוג גדול, ממש כיף. ונראה לי שנבחר לסיים בפשוט מנגינה יפה שאני ממש אוהב, של עידן רייכל וכל מיני חברים שלו, מתוך אלבום מיוחד ולא שגרתי, בלי מילים, The Tel Aviv Session, זה נקרא Azawade, או משהו כזה, משהו, ניחוח כזה אפריקאי, תהנו, יאללה, ביי.

0: כשאנחנו מרגישים לא טוב, אנחנו הולכים לרופא. כשחיית המחמד שלנו מרגישה לא טוב, אנחנו לוקחים אותה לווטרינר. אבל מה עושות חיות הבר באזור כשהן מרגישות לא טוב? אם הצעתם חיית בר פצועה, גוזל נטוש או גור של חיית בר במצוקה, מרכז האיקלום לחיות בר באגמון החולה ישמח לסייע. התקשרו למוקד חיות בר, כוכבית 3639. דווחו, והטבע שלנו יגיד לכם תודה גדולה.
1: שמעתי שהתגייסת לנחל. כן, לבניאס.
2: מתגייסים לנחל, שומרים על השקט ולא משאירים מאחור פסולת או ניירות טואלט. מוגש מטעם שומרי הנחל.
3: כבר יש לכם ילדים ועבודה ואין לכם תואר ראשון? עכשיו זה אפשרי. בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, משלבים בין לימודים לתואר והחיים עצמם. התקשרו כוכבית 9827 ושאלו על המסלול לאנשים עסוקים.
4: You know the sound.

0: nobody got time for that.
1: חומות סאונד בלתי נגמרות. בואו לצלול איתי לתוך עולם של דיסטורשן. יאללה חבר'ה, תניעו. אוסף יוסף. ימי ראשון, 17:00 PM, ברדיו עולה גליל העליון.
2: לייב כל בוקר ב7. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום ב7 בבוקר. קבענו?
3: מרעננים את הקיץ ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה.
1: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
0: ביום שני, באולם פרנדס בקריית שמונה, במתנס מטולה ובהיכל התרבות בחצור הגלילית, בשעה 17:00, הקרנת סרט הילדים תפיתי, הרפתקה במדבר. ובשעה 19:00, בסינמטק שבראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי תחתונים וגופיות ומפגש עם הבימאית. ועוד ב19:00, באגמון החולה, הקרנת הסרט תגלית. ביום שלישי, באגמון החולה, בשעה 10:30, הקרנת סרט הילדים תפיתי, הרפתקה במדבר. ובשעה 17:00, באולם פרנדס בקריית שמונה, במתנס מטולה ובהיכל התרבות בחצור הגלילית, הקרנת סרט הילדים קופצים בראש. והחל מהשעה 19:00 בכיכר צהל בקריית שמונה, נתראה בכיכר, הופעות של עדן יעקובוביץ', מעיין ג' והחבר'ה, צבא המשדרים ואפשר להגזים, הכניסה חופשית. ביום רביעי, באגמון החולה, בשעה 10:30, הקרנת סרט הילדים חוות החיות, ובשעה 17:00, באולם פרנדס בקריית שמונה, במתנס מטולה ובהיכל התרבות בחצור הגלילית, הקרנת סרט הילדים להעז בגדול. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו. חפשו רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
5: חומות סאונד בלתי נגמרות. בואו לצלול איתי לתוך עולם של דיסטורשן. יאללה חבר'ה, תניעו. אוסף יוסף. ימי ראשון, 17:00, ברדיו כל הגליל העליון.
6: כבר יש לכם ילדים ועבודה, ואין לכם תואר ראשון? עכשיו זה אפשרי! בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, משלבים בין לימודים לתואר והחיים עצמם. התקשרו כוכבית 9827 ושאלו על המסלול לאנשים עסוקים.
7: מצאתם חיית בר פצועה? גור של חיית בר במצוקה? גוזל נטוש? מרכז האיקלום לחיות בר באגמון החולה ישמח לסייע להם להחלים ולשוב לטבע. התקשרו למוקד חיות בר, כוכבית 3639. דווחו, והטבע שלנו יגיד לכם תודה גדולה.
8: תגיד, איך הולך בנחל?
9: האמת? ג'יפה.
10: גם לכם נמאס לדלג בניירות טואלט ופסולת כשאתם יורדים לנחל? בפעם הבאה שמבלים בזולה, אוספים את נייר הטואלט והפסולת ומשאירים נחל נקי. מוגש מטעם שומרי הנחל.
11: כל הגליל העליון, המשב המרענן לימות הקיץ החמים.

I'm not a love. You're fine.

0: חקלאי, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?
1: כשאנחנו מרגישים לא טוב, אנחנו הולכים לרופא. כשחיית המחמד שלנו מרגישה לא טוב, אנחנו לוקחים אותה לווטרינר. אבל מה עושות חיות הבר באזור כשהן מרגישות לא טוב? אם הצעתם חיית בר פצועה, גוזל נטוש או גור של חיית בר במצוקה, מרכז האיקלום לחיות בר באגמון החולה ישמח לסייע. התקשרו למוקד חיות בר, כוכבית 3639. דווחו, והטבע שלנו יגיד לכם תודה גדולה. You've got a friend in me.
2: כל הגליל העליון, המשב המרענן לימות הקיץ החמים.

שלום, מה שלומכם? אוסף יוסף באוויר, אתם יודעים, כל יום ראשון, 5-6. התחלתי קצת מוקדם, אבל אין מנוס, צריך להשמיע את המוזיקה, כי יש הרבה מוזיקה. היום אנחנו נהיה בכיוון ישראלי, משהו מגניב, חדש, ישן, רכבת הרים, אתם יודעים. בכל אופן, אני מציע שניגש למוזיקה, שנקרא Let Music In. יאללה, דווי.

שלום, חזרתם אליי, יש פה מישהו אמיתי פה מאחורי המיקרופון. זה לא איזה, זה אני פשוט אוהב לתת למוזיקה להתנגן לפי איזה אוטוטיון כזה שלי בראש, וזה מקווה שאתם אוהבים. אתם על אוסף יוסף, כן, 105.3 FM, רדיו קול, הגליל העליון. אורייט, עשית את, מדהים. תודות לזוהר, לחגית, לאדר, לאבישג, ולכל מי שמשדר פה. פשוט כל מי שמשדר פה. אנחנו נמשיך, כן? עם המוזיקה. אני מבטיח קצת יותר להתערב, אבל זה בסדר. אני זורם עם מוזיקה, וזה הכי כיף בעולם. אז נמשיך עם עוד איזה משהו שאולי ירים לכם גבה. קדימה.

כן, אתם על אוסף יוסף, כן? שלום, אני עדיין פה, איש אנושי. זהו, אנחנו מתקרבים לסוף התוכנית. מקווה שנהנתם, נהנתן כולכם. ואני אסיים עם קצת לקי. לקי, לקי, לקי, השיר בישור, לקי. קיילי מינוג דרך אגב. אז אני אפרד מכם ונתראה שבוע הבא באוסף יוסף. ותהיו חזקים מה שנקרא ובריאים, זה הכי חשוב. יאללה, ביי.

0: איזה מוזיקה טובה ברדיו?
1: דה, איפה?
0: כאילו, ב-105.3?
2: 105.3 FM המוזיקה הכי טובה ברדיו.
3: ערב טוב חברים, כאן ישראל, ישראל משה. הדוף אתם על הדופק הצפוני, 105.3 FM, ברדיו כל הגליל העליון. אנחנו כל הצעירים בגליל. והיום אני נורא מתרגש, באמת באמת מאוד מאוד מתרגש. זה שידור סיכום שנה. ורגע הצעירה למחשבות, להתבוננות, ליציאה לדרך חדשה, דרך חדשה ישנה, להתחלות חדשות. והיום רציתי לדבר איתכם קצת על זה, אז אני כאן איתכם, אופיר נהנה לו בתאילנד. תהנה אופיר. ורגע לפני שמתחילים, בא לי לפתוח באיזה שיר שמחזיר אותנו טיפה לטיפה לילדות, אבל שמזכיר לנו את הבית.

יאללה, סוף לנדודה, אני חושב שזה ה... זה הפרק של סוף לנדודאי. זה הסוף לנדודאי. אני כל הזמן מדבר על זה שאחרי הרבה מאוד שנים, כשהגעתי לגליל, למדתי אחרי מלחמה ופינוי והרבה מאוד דברים שקרו בדרך, שכאן זה הבית שלי, וסוף לנדודאי. הרבה מאוד שנים נדעתי וכאן מצאתי סוף סוף. והאמת שיש משהו מעניין בשידור הזה, והיה לי חשוב לעשות אותו. גם... בלעדיך, אופיר, לצערי הרב שאתה לא כאן, אבל היה לי חשוב לעשות את זה, ולומר שביום שלישי הבא קורים שני דברים מאוד מאוד מעניינים. אחד, זה שהייתי, בעצם יזמתי אירוע מאוד מגניב, איזשהו קרנבל שהולך לקרות ביום שלישי הקרוב בקריית שמונה, ולא תכננתי, אבל התאריך שנקבע יוצא ממש על יום ההולדת העברי שלי. שזה ממש מחבר בין שתי העולמות, וזה כיף כאילו להסתכל על הדברים נסגרים ומסתנחרנים. וזה משהו שמאוד יפה לראות כאן בגליל, שהרבה מאוד דברים אתה מתחיל לצאת לדרך, לאיזשהו מסע, שאתה לא יודע לאן תגיע בסופו. ואתה פוגש מישהו, ואתה פוגש מישהי, ואתה פוגש אנשים, ואתה בונה קהילה, ואתה מצטרף לקהילה, ואתה מתוודע להרבה מאוד דברים שקורים פה במרחב, וזה אחד הסיבות ש... אני ואופיר רצינו מאוד לעשות את השידור הזה, שלדבר שנייה על מה שקורה כאן בגליל, כי קורה כאן כל כך הרבה דברים טובים, ובסוף הכל מתנקז לגליל אחד, ואני כל כך אוהב את הגליל, ממש ממש ממש, וזה כזה איזשהו שידור אהבה לגליל, אוקיי, זה, אני אומר את זה הרבה, אבל זה איזשהו, כן, כמו שיהיה אהבה, אז שידור אהבה, ולהגיד, להתחיל בתודה ענקית למקום הזה, שאפשר לי כל כך הרבה דברים. עצם זה שאני כאן משדר ברדיו כל שבוע, שזה אירוע שמחזיק אותי. זה איזשהו עוגן שקורה פעם אחר פעם, ואני יודע שביום ראשון בשעה 6 אני צריך להתכונן ולעלות לשידור ולהצטרף, ולא משנה מה עובר עליי, משתדל כמעט תמיד, היו אולי שני שידורים שלא השתתפתי בהם, וכמעט תמיד אני נמצא כאן, וזה ממש חשוב גם להשמיע את הקול שלי, וגם להקשיב לקולות מהשטח, וגם רגע להיות איתכם, להעביר פה, לעבור פה איזשהו שעה, איזשהו מסע, מסע אישי ומסע משותף. וכל השנה הזאת הייתה פשוט שנה של התפתחות מטורפת. ובסוף השבוע הזה אני יוצא רגע להפוגה, אני עדיין לא יודע אם זה לשבוע, לשבועיים, לשלושה שבועות. אבל זה איפשהו שמה. אני טס לחול, לראשונה, לראשונה לבד, ולראשונה מרצון. תכף אני אדבר על זה. והמטרה של הנסיעה הזאת היא להתבונן שנייה. להתבונן אחורה. להסתכל על כל השנה שעברתי. בעצם על השנתיים שעברתי. שעברו כל כך הרבה דברים, אני חושב שהייתי בשלוש ארגונים שונים, אפילו יותר רק לאחרונה ביקשו ממני שנייה לעשות סקירה על מה שאני עושה, ואני וואו, אני נמצא בחמש ארגונים במקביל, שזה מדהים מצד אחד, וזה אינטנסיבי מהצד השני, וזה מלמד מהצד השלישי. באמת, זה תקופה מיוחדת. שאני חושב שעוד תלמד אותי המון, ואני לומד ממנה המון, ואני גדל ממנה. אבל רגע, אני חייב להקדיש שיר לגליל, שיר שאני לא אשכח, כשהגעתי לכפר סטודנטים של משגב עם, של ארגון קדמה, אחד הארגונים שהייתי פעיל בהם, ואני אוהב אותה מאוד. אז היה לנו כזה מסיבת פתיחת שנה, מסיבה ש... אני לא יודע אם זה יחזור אי פעם, אבל זה באמת היה מסיבה מדהימה שהיה לנו כיף, ופשוט אחרי הרבה מאוד זמן פשוט נפתחנו ורקדנו יחד עם יורם גאון במעגלים איך קוראים לריקודים האלה? בריקודי עם, פשוט בריקודי עם. חזרנו קצת לשורשים, ואני חושב שזה משהו שהגליל מתאפיין מאוד מאוד מאוד באיזשהו חזרה לשורשים, באיזשהו שורשים בחיבור לאדמה, בקשר שלנו עם האדמה שלנו, עם האדמה שאנחנו, עם האדם שאנחנו.

איי, איי, איי, עוד לא אהבתי די, עוד לא אהבתי די. מתי זה די? מתי אומרים די לאהבה? כאילו, איפה, כמה שלבים של אהבה אנחנו צריכים לעבור כדי להגיד, אוקיי, זהו, אהבנו די, אהבנו די. אני לא חושב שיש לזה איזשהו לימיט. אהבה זה דבר אינסופי, ואלוואי שנאהב כל הזמן. אנחנו הרבה פעמים מתעסקים בקרקע, בעכשיו, בעשייה היומיומית, בשגרה השוחקת או הלא שוחקת, ואנחנו לא תמיד זוכרים את הדברים החשובים של החיים, שזה יופי, שזה אהבה, שזה אנחנו עם עצמנו, שזה אנחנו ביחד. ורגע, בא לי שנייה לעבור באיזה בריף קצר על התקופה שעברתי. על כל המסגרת הזאת, אני לא חושב שאני אצליח לגעת בהכל, אבל התקופה הזאת פשוט מזכירה לי שאני, ולדעתי האישית, גם אנחנו נמצאים כאן באיזשהו מסע. והמסע הזה קורה כשאנחנו נולדים, ואצל אברהם אבינו מספרים שהוא קיבל קריאה, לך לך. ככה נאמר לו, לך לך, לך לך מארצך, לך לך מעצמך, לך לך אל עצמך. תצא, תגלה, תחקור, תחווה, תהיה חלק, תהיה שותף. אל תעמוד מהצד, אל תתבונן, אל תסתכל, אל תהיה צופה, תהיה שחקן, קח אחריות, תהיה חלק. והוא האבא שלנו, אבא של העם שלנו, ואני חושב שזה איזשהו נקודה שמזכירה לנו את האחריות שלנו, את הזהות שלנו, שזה לקחת אחריות על המציאות שאנחנו חיים בה, ולא להסתכל מהצד ולהגיד, זה בסדר, זה לא בסדר, או נחיה ונראה, אלא ממש לעשות את הצעד. עברתי המון כאן בגליל. עברתי המון מהכפר סטודנטים שהגעתי לכאן לראשונה מיד אחרי תל אביב, וגרתי במשגב עם בלי רכב, משם הקמתי את המיזם שנקרא גלילקסי, אגב שהוא באמת עכשיו בהתפתחות טכנולוגית מאחורי הקלעים, שבעזרת השם בקרוב אני אוכל לספר יותר. ואם זה אחרי זה שבאתי לכאן ובטעות במרכאות, נקלעתי לקריית שמונה, לדירה שאני לא מצליח לעזוב, למרות שניסיתי כמה וכמה פעמים. ואם זה כל התחום הזה של הצעירים, שדרך מצפינים, ממש נכנסתי לזה חזק, זה סיפור שמהרגע הראשון, מתחילת המלחמה, בתחילת הפינוי, ופתאום אני מתבונן שנייה על החיים שלנו, ואני שומע הרבה מאוד גורמים, ברובם, נקרא להם מבוגרים, מקבלים החלטות על החיים שלנו, ואז אני מסתכל על המציאות, ואני שואל את עצמי, רגע, ומי אלה שבפועל מיישמים ולוקחים את האחריות? מי אלה שנלחמים? מי אלה שמתנדבים? מי אלה שמקרבים מעצמם ונותנים מעצמם? וזה טווח גילאים מאוד מאוד מצומצם יחסית. כאילו זה חבר'ה צעירים, זה חבר'ה שיש להם כוח, זה חבר'ה שהם יכולים לעשות. החבר'ה האלה שהולכים להילחם וממשיכים עוד פעם סבב ועוד פעם סבב ועוד פעם סבב, ואלה שהם מקימים ופותחים עסקים, אלה שעובדים, אלה שמתנדבים, אלה שהולכים ללמוד, אלה שבוחרים להיות חלק מהארץ הזאת, מהעם הזה. ואיפה הקול הזה? למה אני לא שומע את הקול הזה שמייצגים אותו? כי בסוף כל תקופת כל מספר שנים, אני לא באמת יודע להגיד בדיוק כמה, אבל כל דור זה משהו חדש שמגיע לעולם הזה, ואני לא מספיק מרגיש שהדור שלנו מייצג. ואני חושב שיש לנו הרבה מה להגיד, הרבה מה לומר. אנחנו נמצאים באיזשהו עידן חדש, עידן של, אנחנו רואים את זה ממש בקדמה הטכנולוגית, אנחנו ממש רואים את זה בשיח ברחובות, שאם אני אסתכל ואני אפריד בשיח הפוליטי, הדור שלנו מדבר בשפה אחרת לחלוטין, בשפה הרבה יותר מכילה, הרבה יותר קשובה, הרבה יותר עניינית, הרבה יותר מתבוננת, הרבה יותר חושבת, פחות משחקי אגו, ככה זה מרגיש לי לפחות. ואמרתי לעצמי, מה, איפה הכל הזה שאני רוצה? איפה הכל הזה שאני מאמין שיכול לעשות פה שינוי לטובה ושינוי אמיתי? שהגיע הזמן שניקח אנחנו אחריות על עצמנו. וככה הצטרפתי לכל מיני ארגון פה, ארגון שם, פרויקט כזה, פרויקט כזה, ואחד מהם זה באמת, התוכנית כאן, בכל הגליל העליון, וואו, לא, זה היה חלום, זה היה גשמת חלום, באמת, אני אומר את זה הרבה, אבל אני אגיד את זה שוב,
שבגליל אפשר להגשים, זה אחד המקומות שמגשימים בהם חלומות. כמעט כל בן אדם שני שבחר לחיות כאן בגליל ותשאלו אותו למה, אז הוא יגיד לכם, היה לי חלום כזה. בקיצור, אז הגשמתי פה חלומות. התמודדתי עם כישלונות, יצרתי מיזמים, יצרתי חברויות. גם לצערי, נשרפו גם גשרים במהלך הדרך, ואני מקווה שהם ייבנו מחדש. אבל אני חושב שהשאלה המרכזית היא, עד כמה אנחנו נאמנים לעצמנו, עד כמה אנחנו קשובים לעצמנו, עד כמה אנחנו מעריכים את הקול הפנימי שמגיע, שבוקע, באמת נמצא איפשהו שם בפנים. לפעמים אנחנו רואים את זה ושומעים את זה, אבל אנחנו לא מספיק נותנים לזה ערך, לא מספיק נותנים לזה ביטוי, אנחנו מזהים סימנים ולא מתייחסים לזה במלוא תשומת הלב. ואולי זה ההזדמנות שלנו, לקראת השנה החדשה, להגיד, רגע, רגע, אני רוצה לחשוב על זה. רגע, שנייה, אני לא לוקח את הכל כמובן מאליו, רגע, שנייה, זה מתאים לי? זה לא מתאים לי. אני מוכן להשקיע קצת בשביל זה, בשביל לקבל משהו אחר. לשקול צעדים, להתבונן, וללכת, ללכת אל עצמנו.

לך לך, לך לך אל עצמך. אז שנלך אל עצמנו. אז דיברנו קצת על, על מה, מה הביא אותי לעסוק בתחום הצעירים, וזה מה שהוא ממש מוביל אותי היום, ובתוך הצעירים אני ממש מעסיק אותי הסיפור הזה של קהילות. להקים קהילות, ליצור קהילות, לדבר קהילות. זה ממש חלק מהמהות שלי. ו... יש משהו בקהילה הגלילית שהיא קהילתית מאוד, בשונה מאזורים אחרים בארץ, שאני פחות מכיר, אבל מהמקומות שאני הייתי, זה באמת אחד המקומות היותר קהילתיים ויותר פתוחים, ואני מסתכל על קהילה ומבין שיש לה ערך כל כך כל כך גדול, ערך של, קודם כל, שייכות. כשאתה שייך למקום בעולם, יותר קל לך לחיות. מדברים הרבה, לא יודע, מדברים הרבה, אבל יצא לי להקשיב לשיחות על מחקרים של אושר, ועשו מחקרים מה גורם לאנשים אושר, והבינו שזה מערכות יחסים טובות בדרך כלל, וכשאתה מרגיש שייך, ואתה נמצא באיזשהו מעגל, ויש לך איזשהו מערכת יחסים, בין אישית, משפחתית, קהילתית, חברתית, לאומית, אז מדד האושר שלך עולה, ואולי זה הסיבה שלא משנה מה עובר עלינו במציאות הישראלית שלנו, אז תמיד, תמיד, תמיד, מדד האושר שלנו יחסית נמצא ביחסית גבוה ביחס לאתגרים שלנו, ואפילו דווקא כשאנחנו מתמודדים עם אתגרים יותר, יותר גדולים ויותר חריפים, אנחנו מרגישים יותר שייכים, והמדד האושר שלנו עולה, שזה קצת אבסורד. באמת, אנחנו נמצאים פה באיזה מצב, באיזה מלכוד, וישמן ישורון ויבעת, כשכאילו יש איזשהו מצב שהכל בסדר, שהכל על זרי הדפנה, אז אנחנו כאילו מפסיקים, מנתקים מגע, ואז אנחנו נמצאים נולד פער, ונוצר בדידות, ונוצר ריחוק, וברגע שאנחנו דווקא אחרי הדבר הזה נוצר מאיזשהו מלחמה, או איזשהו מאבק, או איזשהו דבר שאנחנו צריכים להשתתף בו, כי אין לנו ברירה, כי אכפת לנו, כי באמת בעומק של הדבר, כולנו מחוברים בצורה כזו או אחרת, מי שמרגיש יותר, מי שמרגיש פחות. וזה היופי של הקהילה, שהיא גם נותנת משמעות לפרט, והיא גם נותנת כוח לפרט, והיא גם מייצרת איזושהי צמיחה הדדית, כי כשלי יש משהו לתת, ולאדם אחר יש משהו לתת, אנחנו יכולים לדבר אחד עם השני, ביחד, ולייצר משהו חדש. זה רק מוסיף לעצמו ומוסיף על עצמו. משווה ומעלה, מה שנקרא. או איך הביטוי הזה שאני כבר יצא לי מכל החורים, אבל השלם יהיה גדול מסך על הקו. וזה משהו ששווה להתבונן בו. שווה להתבונן בו. איי, איי, איי. טוב, אז אנחנו נמשיך עם יובל דיין לשיר של, לביצוע, לקאבר של יגאל בשן. אם תן לי את היום הזה. משה.

תן לי את היום הזה, תן לי את היום הזה, תן לי את היום הזה. כל יום אנחנו קמים בבוקר, ומתעוררים, ומה אנחנו עושים? מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר? את אותם הדברים, אבל לאט? אבל איזה דברים אנחנו עושים, ומה ההרגלים שלנו? טוב, שאלות אחרות ליום אחר. מה שאני אוהב בגליל, זה אחד הדברים שאני מאוד מאוד אוהב כאן בגליל, זה שיש כאן רוח חלוצית. רוח חלוצית ש... חיה קיימת ופועמת בברידים של הגליל, ברחובות, בשבילים, בכבישים, בעסקים, בגבול, בנופים, בנחלים. וזה משהו שאני מאוד מאוד מעריך ומאוד אוהב, וזה גם אחד הסיבות שבחרתי לגור כאן ולחיות כאן, כי אני מאמין שאנחנו עדיין מקימים את המדינה. ספציפית, אני מסתכל על מדינת הגליל כאיזשהו מקום שצריך לבנות, שעדיין לא הגענו למקום שהוא יציב, שאנחנו עדיין נמצאים במצב שמי שרוצה לבחור לעבור לגליל, אז הוא ממש צריך לעשות רילוקיישן, ולהתחיל את הכל מחדש. וכשמתקשרים אליי ופונים אליי ושואלים אותי, אוקיי, אתה יכול לעזור לי למצוא עבודה, ומה צריך לעשות בשביל לעבור לגליל, ופונים אליי לא מעט, אז אני אומר להם, דבר ראשון, לפני שאתם מחפשים עבודה, שזה אתגר בפני עצמו, ואני מתמודד עם זה תקופה ארוכה, ואני שומע על התמודדות מהרבה מאוד אנשים איכותיים מאוד, וזה אולי האתגר הגדול, שדווקא אנשים שיש להם הרבה מה לתת, דווקא הם לא מוצאים את המקום שלהם בגליל, כי המסגרת עדיין, המדינה הזאת, מה שנקרא מדינת הגליל, עדיין לא מצאה איזשהו מנגנון, שיודע לתת באופן סיסטמטי תפקידים טובים לאנשים איכותיים, והרבה מאוד פעמים אז אנשים עוזבים, ומהצד השני דווקא זה דבר טוב, כי כשאנשים בוחרים להישאר, אז הם ימצאו את כל הסיבות שבעולם להישאר, והם יעשו הכל כדי להישאר. ומה שמיוחד כאן זה שיש פה הרבה מאוד אנשים שמוכנים לעשות כל כך הרבה בשביל לעזור אחד לשני, בשביל לעזור לנו, בשביל לעזור לכם, למצוא את הדרך שלכם, כדי שנוכל לבנות כאן עתיד טוב יותר. וזה באמת מיוחד, יש פה באמת ארגונים מדהימים, שחלקם הייתי שותף להם, ואנשים מדהימים שנמצאים כאן, שבוחרים לעשות את זה יום-יום, ולהקדיש מהזמן שלהם, למרות שבמקום אחר, אם הייתי הולך למרכז, באמת כל כך הרבה תוכן, ואנשים שאני פוגש ומכיר כאן במרחב, במרכז היה עולה לי לא מעט כסף. לא מעט כסף. ה-value פה מאוד מאוד גבוה, הם מגיעים למקומות הנכונים, וזה לא כזה מסובך. רק צריך לבחור, לרצות את הדבר הזה, וזה באמת מגיעים לשם. וזה מה שיפה כאן, שכשאין כאן, אנחנו בונים, כשחסר, פשוט מייצרים. וכשאין במה, יוצרים במה. כשאין פתרון, יוזמים. והשנה הזאת שהייתה מלאה במלחמות, אני כבר לא זוכר כמה, מלחמת הפסקת האש, שהגעת הארי, אני כבר לא יודע איפה ומתי ואיפה, אני כבר שכחתי, כי מרוב שכבר די, התקדמנו. אני עסוק בזה שאנחנו בכלל בחופש ויש פקקים בחוץ, ושל איך להזזל, אני לא מכיר את כל הנחלים פה, שזה ממש ממש מביך אותי. ובתוך כל הדבר הזה, יצירת, יש עוד שנה של לימודים, ולמצוא מקום עבודה, או ליצור מקום עבודה, או כל הדברים האלה שמתכנסים לדבר אחד, שזה לקחת אחריות, אחריות על החיים שלי, של הסובבים אותי, של הבחירה שלי, במה אני רוצה לעשות, אני לא רוצה לחיות באיזשהו אינרציה, אלא לקחת את ה... להגיע למקום שיש לי בעולם, ולגדול ממנו ולצמח מתוכו. והשנה הזאת הייתה רוויה בהרבה הרבה התעסקות, הרבה מאוד התעסקות, ומעט מאוד כסף. כן. אומרים שיש הרבה מאוד כסף שמגיע לגליל, ואני גם תוהה לעצמי איפה זה, לאן זה מגיע, ולמה יש פה עדיין כל כך הרבה מתנדבים, ולמה עדיין המתנדבים האלה ממשיכים להתנדב. ויש בזה צד שזה מאוד מאוד חורה לי, ומהצד השני זה גם מדייק. זה גם מדייק איפה נכון לך להיות, איפה מתאים יותר, איפה באמת התשוקה שלך מצד אחד, ואיפה היכולות שלך מגיעות לידי ביטוי. וזה מחדד, וזה משייף, וזה מחזק, וזה מעצים, וזה אתגר. ולפעמים,
ולפעמים לא בא לנו על אתגרים. לפעמים בא לנו שהכל יהיה חלק. לפעמים לא בא לנו להיות הגיבורים. לפעמים פשוט בא לנו לקום בבוקר, לשתות את הכוס קפה שלנו. לצאת למרפסת, להגיד בוקר טוב, לעוברים ולשבים, לצאת אולי לאיזה הליכה, לרחוץ את הפנים בנחל. אולי להתפלל, אולי לעשות מדיטציה. אולי לכתוב. לפעמים לא בא לנו להיות הגיבור הזה. ואולי בשביל זה אנחנו צריכים לעשות דבר נורא פשוט, וזה לבחור את האנשים שלנו ולדייק אותם. כי זה בסדר, זה בסדר שלא תמיד נהיה גיבורים, זה בסדר שרגע נשחרר, זה בסדר שנרפא, זה בסדר שיהיה לנו על מי להישען.

Sometimes I just wanna to be like everyone else. Sometimes. And sometimes I want to be a special. And sometimes I just want to be or not to be. בכל אופן, באמת בשנה האחרונה אני מבין ומגלה שיש פה איזשהו תהליך שאני באופן אישי מבין שאני יוצר פה דבר חדש. אני יוצר פה איזשהו ישראל חדש. אני חושב שזה נקודת התבוננות שבדרך כלל

או איזשהו מתנה מאוד מאוד גדולה, או איזשהו כישרון משמעותי. ואנחנו הורגלנו ללכת בנתיב מסוים, להצטרף למסגרת, להצטרף לחברה, לארגון, להרבה מאוד דברים, לתוכנית. ודווקא בשנה הזאת למדתי תוך כדי תנועה שאולי, אולי זה אני, אולי זה לא מתאים לכל אחד. אולי זה דווקא מקום להתחיל ליצור משהו שהוא אני, משהו שהוא שלי. ולהבין רגע איפה החוזקות שלי, במה אני טוב, מה אני אוהב לעשות, מה יכול לתת לי ערך, איזה ערך אני יכול לתת, על מה אני יכול לקבל כסף. כן, כן, מה ששמעתם, על מה אני יכול לקבל כסף. הרי מתי שהוא אתם צריכים לשלם את השכר דירה, מתי שהוא אתם מגיעים לפנסיה, נכון? בדיוק אתמול ראיתי קטע של שאול אמסטרדמסקי, שהוא עובר ושואל כזה, חבר'ה צעירים, תגיד, חשבת על הפנסיה שלך? אנשים, חבר'ה, בני גילנו, 23, 25, 28. והוא אומר, לא. אז הוא שואל אותם, למה? והתשובה האמיתית והכנח, המעט עצובה היא, אני לא יודע מה אני עושה בסופש, כאילו, אתה רוצה שאני אחשוב על הפנסיה שלי? וזה משהו שמעלה תהיות, כאילו איך הפכנו לדור כזה שלא יודע מה הוא עושה בסופש. קצת, אותי באופן אישי קצת מעלה תהיות, אני הייתי רוצה לדעת מה אני עושה בסופש, גם אם אני יכול לשנות את התוכניות שלי, הייתי רוצה לדעת שהדברים די קבועים ודי ברורים, והייתי רוצה לדעת שיש לי דברים מעוגנים ויציבים, ואני מבחין בדפוסים שדווקא בני גילנו לא יודעים. לא יודעים מה הם רוצים מעצמם, ומה שנקרא, ילד בן 30, יש לו חום גבוה, ולא יודע מה הוא יעשה כשיגמור את הצבא, והנה, גמרנו את הצבא, ומה עכשיו? מה הלאה? מה הצעד הבא שלנו בחיים? איך זה שפתאום נישואים וזוגיות וילדים נהפך להיות דבר כל כך רחוק, ודבר נורא כזה, הוא לא, כשאני, רגע שנייה, אולי אפשר להסתכל על החיים בצורה אחרת, קצת יותר מחוברת, קצת יותר טבעית, נקרא לזה ככה. בקיצור, מכל הדברים האלה שאני מדבר, זה בעצם איזשהו מקום של לדייק יותר את הרצונות שלי, שזה משהו שאנחנו תמיד, האחריות היא עלינו. כאילו ברגע שמישהו יבוא וישים לנו את הרצון, שזה בדרך כלל מה שקורה, כשאנחנו מאביסים אותנו בפרסומות ודברים ו כל מיני דברים שדוחפים לנו לתוך הפרצוף, בעצם מנסים לגרום לנו לרצות דברים אחרים שכשאנחנו לא בחרנו ושאלנו את עצמנו מהם הרצונות שלנו, אז הרבה יותר קל לגרום לנו לרצות כל מיני דברים שאולי אנחנו לא באמת רוצים. ומתי עצרנו פעם לשאול מה אנחנו באמת רוצים? מה זה בכלל הרצון שלנו? או מה זה רצון? ומה המהות של זה? והרבה מאוד שאלות נורא בסיסיות, שמתי עצרנו לשאול אותם? והם בכלל כדאי לשאול אותם? לא יודע. אני חושב שרצוי. ובתוך כל הדבר הזה גם לדעת לשחרר ולבחור את המלחמות שלנו, או באיזה מאבקים אני רוצה להיות שותף, או מה ממש חשוב לי לקדם, ומה אני רוצה רק חלק. מה אכפת לי ממש, ומה בא לי רק להתלונן. ואיזה אנשים, ואיזה אדם אני רוצה להיות, וככה אני יודע לבחור את האנשים שלי. תכלס, זה אחד הנקודות העצמתיים המשמעותיים בחיים שלי, שכשאני התחלתי לבחור נתיב יותר מדויק, שיותר דייק אותי, אני שאלתי את עצמי, איזה אדם אני רוצה להיות? והבנתי שאני הממוצע של חמשת האנשים שהכי קרובים אליי. זאת אומרת, תרגום פשוט, זה הסביבה שלי ממש משפיעה ומעצבת אותי. אז בשביל לבחור את האדם שאני רוצה להיות, אני צריך להבין איזה אדם אני רוצה להיות, ולבחור את האנשים האלה, גם אם זה יהיה אנשים פה ושם, וגם אם זה יהיה סביבה ספציפית, וככה להתקדם. ולהבין גם שלא רק שהסביבה משפיעה עלינו, בתור התחלה הסביבה מאוד מאוד משפיעה עלינו. אבל בהמשך, גם אנחנו אלה שמשפיעים על הסביבה הזאת, על הסביבה שלנו. ולפעמים

אנחנו מגלים שאנחנו היינו יותר משמעותיים ממה שחשבנו. בשבילנו דברים שהם מאוד מאוד טריוויאליים, עבור אנשים אחרים זה היה עולם ומלואו. וממש כמו שקרן אופלס אומרת, באת אליי פתאום ואמרת לי בואי, שלפעמים אנחנו לא יודעים איפה זה יבוא ואיזה אנשים אנחנו נפגוש, אבל פתאום זה יופיע.

תכלס, אנחנו מסתובבים בעולם, ומחלקים סיפורים. מחלקים סיפורים ככה. טוב, לא תמיד, לפעמים אנחנו עסוקים בדברים אחרים, כמו לחייך, והחיוך שלנו זה הדבר הכי יפה בעולם, החיוך שלכם זה הדבר הכי יפה בעולם. ובעבר, לא רחוק, הייתי נהנה מאוד להסתובב ולספר סיפורים, והיו לי הרבה מאוד סיפורים. ואני זוכר, עכשיו ממש דיברנו עכשיו על, על הסיפור הזה של האנשים האלה שאנחנו בוחרים להיות סביבם, להיות בתוכם, לגדול מהם, לצמוח, וזה גם מאוד קשור לתפקיד שאנחנו בוחרים ולעבודה ולסביבה הזאת. ולפני כמה שנים עבדתי בבית ספר בתל אביב, בתור מדריך, אחרי זה בתור מורה, והייתה לי מנהלת שממש מהרגע הראשון היה לנו קשר מאוד מאוד טוב וחיבור מצוין לי היא. ולי הייתה דמות מאוד מאוד משמעותית שעיצבה אותי, שהייתה עבורי איזשהו עוגן, איזשהו מישהו ללמוד ממנו, ללמוד ממנו איך מנהלים, גם לטוב וגם למוטב, ללמוד איך מדברים, גם לטוב וגם למוטב. הרבה מאוד דברים, הייתה בשבילי השראה מאוד מאוד גדולה, אז תודה לי. ואני זוכר משפט מאוד חזק, אני סקר של משפטים. כל הבית שלי, אם נכנסים, זה כמו מוזיאון של משפטים, אתה נכנס, פה כתוב לך משפט, כמו לבחור באומץ ולא במאמץ, או חפש את אלו שמאמינים בך, גם הם מחפשים אותך, ציטוט משאול נפתלי, או הרבה מאוד דברים. בכל מקרה, אז אחד המשפטים היותר חזקים שלאחרונה בחרתי להכניס פנימה יותר, זה את המשפט הבא. קח את עצמך ברצינות. סליחה, אני אחזור שוב. קח את עצמך קצת פחות ברצינות, וקצת יותר בכבוד. לקח את עצמנו ברצינות מדי, היא סוגרת אותנו, מצמצמת אותנו. כשאנחנו לוקחים את עצמנו בכבוד, אנחנו מאפשרים לעצמנו להתרחב. וזה איזשהו משפט שהיה לי חשוב לומר את זה, ולהנחיל אליכם המאזינים היקרים. ולהגיד גם לקראת, אנחנו ממש מתקרבים לסיום, ולהזכיר שהרבה מאוד דברים תלויים בגישה שלנו, ובפרספקטיבה שלנו על הסיטואציה, על המצב. ורגע לפני שאנחנו נכנסים לפגישה, בואו נבחר את הגישה שלנו, ונשאל את עצמנו מה אנחנו רוצים להשיג, ולזכור שלקחת עצמנו קצת יותר בכבוד, וקצת פחות ברצינות, ולא לקחת את הכל אישי. ולדעת לשחרר, ולהרפות, ולהסתכל, ולאבד את מה שחווינו, את מה שעברנו, וזה מה שאני ממש מבין שאני חייב לעשות, ושנייה לשחרר, להתנתק, לטוס לחול בשביל לעלות למרפסת ולהתבונן על הכל, בלי שמשהו ישאב אותי. ו... אני מאחל לנו שהמלאכים האלה יגיעו אלינו. המלאכים האלה שידריכו אותנו, שיכוונו אותנו, שיעזרו לנו להגשים את עצמנו, שנבחר להגשים את עצמנו. שנבחר בטוב, שנבחר בטוב.

איי, איי, איי, טוב, אז אנחנו נכנסים לחודש אלול, אנחנו ממש באמצע חודש אלול, בעוד יומיים, זה גם היום הולדת שלי, אז בכלל הכל מצטבר להתבוננות וחשבון נפש ו... ורגע מה עשינו ומה מה הכיוון שלנו ומה אני משאיר ומה אני לוקח ואיזה דבר אני רוצה ללכת בשנה הבאה ומה הולך להיות ו... רגע להרפות, הכל בסדר והכל בשליטה והכל מנוהל והכל בידי שמיים והכל טוב. וכאן אני רוצה להזכיר לי ולכם על השיח הזה, על השיח, אנחנו ממש לקראת הבחירות, והבחירות שלנו בפוליטיקה הישראלית, שאנחנו כל כך אוהבים, מאוד בקלות, נוצר מצב של שיח מאוד עוין, ושיח של שליליות ושנאה, ובסוף בואו בינינו, אנחנו נמצאים פה באירוע של דמוקרטיה, ואנחנו צריכים לבחור את מי שאנחנו רוצים לבחור. ואם אני רוצה לבחור א', ואתה לא מאמין ב-א', אתה מאמין ב-ב', סלמתק, זה כל המהות של דמוקרטיה, שלטון הרוב. כל אחד רוצה לשם ורוצה לשם, וזה בסדר, אבל אנחנו צריכים למצוא את עמק השווה, לא? כאילו, איך אפשר להתקדם אם נמשיך לריב, אם נמשיך להתנהג כמו זקנים וכסילים, זקנים כסילים, סליחה. כך אומרים על היצר הרע, שהוא זקן וכסיל, ועל היצר הטוב, שהוא ילד קטן וחכם, זאת אומרת, כאילו יש פה איזה שהם פערים, לכאורה הזקן, לכאורה נתפס כחכם, אבל בקיצור הבנתם את האנלוגיה. בכל מקרה, חשוב מאוד שנשמור על השפה שלנו, על לכבד אחד את השני, לא משנה מה בן אדם השני חושב, בואו נכבד אותו, בואו נקבל את המחלוקת, נבין מה שורש המחלוקת, ונבין שמחלוקת גם יכולה להיות מקום של לחלוק. לחלוק, כן, לחלוק, זה לא חייב להיות, כשנכנסים למחלוקת אנחנו ממש חולקים, כן, אנחנו חולקים אחד על השני, אבל זה לא חייב להיות משהו בפן מאוד שלילי, זה נתפס כמשהו שלילי, לא, זה בסדר, זה בסדר, וזה אפילו טוב שאנחנו חולקים, כי ברגע שאנחנו חולקים, שנוצר מחלוקת, אם זה לשם שמיים, זה לשם הטוב והישר, מה שנקרא, אז אנחנו משייפים את זה, מהדקים את זה, ומגלים משהו חדש בעולם. וזה גם בסדר שנשאר עם שתי דעות, ונשאר עם שזה לא עמק השווה, וכל אחד יבחר את המקום שלו בעולם, וכמו שלוט בחר צד אחד, ואברהם בחר צד אחר, והיה בסדר, ואחרי זה אברהם הציל את לוט. בכל מקרה, בואו נדבר יפה, בואו נכבד, בואו נאהב, בואו נתחבר. ואני מזכיר לכם שביום שלישי הקרוב, בכיכר צהל, יש אירוע של אומנות מקומית בהפקה ויוזמה מקומית בשיתוף תנועת תרבות. ואני ממש מזמין אתכם, באמת, בואו תצטרפו, יהיה ממש מגניב, יהיה את עדן יעקובוביץ' ומעיין גימל וצבא המשדרים, ואפשר להגזים, כן, אפשר להגזים, חברים. כי כאן בגליל הגיע הזמן שאנחנו נשים על סדר היום הגלילי שלנו, את האיכויות המקומיות והמהממות שלנו, ויש לנו אומנות מקומית מדהימה, שאני עדיין מכיר רק מעט ממנה, ואני ממש מזמין כל אחד ואחת מכל קצוות הארץ, בואו, תהנו, תחוו, תרגישו, שעה 19:00 זה מתחיל, כיכר צהל, הולך להיות מגניב, ויש מלא פרסום בכל מיני מקומות, אם אתם לא יודעים איפה למצוא את זה, תיכנסו לגלילוז, אני מקווה שאתם מכירים כבר את הגלילוז, שזה בעצם מרכז את כל האירועים של מה שקורה כאן בגליל, וסחתן לשחם על היוזמה, ובין על שיתוף הפעולה, שזה דבר פשוט מבורך שקורה כאן בגליל, וקורים גם המון המון דברים כל כך מבורכים בגליל הזה, וזה בזכות אנשים שהחליטו להתאהב, והחליטו לקחת אחריות, ולהתחבר, ולא לחכות שמשהו יקרה, אלא להיות חלוצים, ולהתחיל לעשות משהו בכוחות עצמם, ובאמת יש פה כל כך הרבה, יש פה קנבס אדיר שאפשר ליצור עליו. ועל זה אני אומר תודה, לאנשים האלה, כי ככה זה באמת מזקק את האנשים הנכונים ומדויקים, כי מי שבחר לחיות כאן, הוא בחר לחיות כאן למרות האתגרים, ואולי בזכות האתגרים, וביחד אנחנו נעשה פה גליל טוב יותר. אז חברים, כאן המקום שלי להיפרד מכם, לפחות לשנה הזאת, כי שנה הבאה, אתם יודעים, ראש השנה עוד רגע. אז מה שנקרא, נתראה שנה הבאה. ובעזרת השם, נראה לאן נגיע, נעצור, נעשה חושבים, נתבונן, נשאל. ניקח רגע אוויר, ונחזור עם כוחות מחודשים, ובינתיים אנחנו ניפרד עם השיר של אהוד בנאי, שהיה כאן השבוע, הגיע עד גבול לבנון,
עד גבול לבנון אתם לא מבינים איזה עומס היה, אם מהכניסה למטולה לא היה מקום בקושי להיכנס. אז יאללה חברים, שנצא לאור.

0: 105.3 FM. המוזיקה הכי טובה ברדיו.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום?
1: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום שני, באולם פרנדס בקריית שמונה, במתנס מטולה ובהיכל התרבות בחצור הגלילית, בשעה 5 אחר הצהריים, הקרנת סרט הילדים תפיתי, הרפתקה במדבר. ובשעה 7 בערב, בסינמטק שבראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי תחתונים וגופיות ומפגש עם הבימאית. ועוד בשבע בערב, באגמון החולה, הקרנת הסרט תגלית. ביום שלישי, באגמון החולה בשעה 10:30 בבוקר, הקרנת סרט הילדים תפיתי, הרפתקה במדבר. ובשעה 5 אחר הצהריים, באולם פרנדס בקריית שמונה, במתנס מטולה ובהיכל התרבות בחצור הגלילית, הקרנת סרט הילדים קופצים בראש. והחל מהשעה 7 בערב, בכיכר צהל בקריית שמונה, נתראה בכיכר, הופעות של עדן יעקובוביץ', מעיין ג' והחבר'ה, צבא המשדרים ואפשר להגזים, הכניסה חופשית. ביום רביעי, באגמון החולה בשעה 10:30 בבוקר, הקרנת סרט הילדים חוות החיות, ובשעה 5 אחר הצהריים, באולם פרנדס בקריית שמונה, במתנס מטולה ובהיכל התרבות בחצור הגלילית, הקרנת סרט הילדים להעז בגדול. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו. חפשו רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
6: רצועת הסטודנטים 105.3 FM. סוללים.

מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. 1 2 3 4. אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
1: 1, 2, 3, 4. אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת אל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. מוזיקה

0: I gotta bag it up.
1: You're rolling over to the phone.